0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties.

0: dzīvo pavians. Tikai dienu bija taurenītis, atver durvis jautrais restorāns.
1: Radio SVH LV.

dziesmas Latvijā.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Čau, Jāni.
2: Čau, Jāni.
1: Tu klausies BB Brokastis, Jāni?
2: Jā, Jāni, es klausos BB Brokastis. Un tu, Jāni, klausies BB Brokastis?
1: Jā, es klausos BB Brokastis. Mēs visi tumsā klausamies.

0: Jo Heidi, uzmanīm skatās.
1: Labrīt, labrīt dienā, piekdienā, jā, 1. No oktobra piekdiena ir klāt. Diena pirms liels dienas, vai ne, kas būs rītā, bet šodien, tad nu piekdiena, 2. oktobris. Jā, oktobris kalendārā rakstītais vārds šodien ir Ilma, jā, tad nu sumināmām Ilmas, kas, kuras ir siekā, mums te raksta producents, jā, esat sievišķīgi gudras, viltīgas un elastīgas, vai ne? Nu, tā. Tā kā elastīgajai Ilmai sveiciens vārdu svētkos, nu, sumināsim arī visus, kam šodien ir dzimšanas diena, un ja gribam kaut ko tā īpašāk atzīmēt, tad, nu, šodien esot tā saucamā faktiski viņi pat nebūtu jāatzīmē garreiz. Nu jā, arī sakot, šodien ir mūsu sargaņģeļa diena. To par tādu īpašu pasludināja 16. Gadsimtā pāvests Klemens X. Lūk, nu katoļiem, tas ir tā kā vairāk uz katoļiem attiecās, jā. Tad, nu katoļi vai ne, šodien tātad ir jūsu sargaņģeļa diena, vai ne? Un pēc katoliskās doktrīnas katram no mums ir savs eņģelis. Un šī ir viņa diena, nu tā eņģeļa diena. Viņš šodien svin savu dienu. Nu, šodien esot jāsaudzē sevi pašiem, vai ne? Un eņģelis tad nu var paņemt tādu kādu brīvdienu un tādā nesargāt, ja? Tā kā katoļi jūs jūtat, kā tas tur šodien būs. Bet tas tikai šodien, rīt jau pilnīgi citas būšanas, jā. Nu, un šodien, jā, jau minēja Ilmas, šodien arī gan jau kādam ir dzimšanas diena, vai ne, un viens no viņiem ir arī Markus Riva. Nu, Markusam Rivam tad nu arī šodien suminājums, gan jau Markus šodien kaut kur kādā jaukā vietiņā ēdīs kūku, vai ne? Nu, un mēs atkal paklausīsimies šorīt tik pa brīdim kādu Markusa Rīvas iedziedātu dziesmu. Markusam Rīvām šodien Andra dzimšanas diena, vai ne?
2: Jā, viņam taču bija jau.
1: Viņš šodien ēdīs kūku.
2: Viņam taču jau bija.
1: Viņam bija pirms gada tieši.
2: Man liekas, ka pirms kādu mēnešu. Man liekas, viņam ir katru otro mēnesi.
1: Viņam tāpēc viņš ir Markus Rīva.
2: Jā.
1: Jā.
2: Nu, tas jau nav viņa īstais vārds, tā kā nevar jau zināt.
1: Nu, jā, dzimšanas diena ir Markusam Rīvam. Viņš ir dziedātājs un, kā mums producents raksta, arī modelis, jā.
2: Bet īstais viņam vārds pavisam cits ir, jā.
1: Nu, kas to zina?
2: Visi zina, bet, nu, tāpēc jau viņš slēpjās, ka to labāk.
1: Labāk nezināt. Ok. Nu tad Markus Rīva, lai mūs arī priecē ar savu, kopā ar savu, ar kori, viņš tad, lai talsu balto. Lūdzu.

0: Nu tad sveicienu sabilniekam Markusam Rivam, īstā vārdā Miķelim. Viņam taču bija tā tikko diena. Tāpēc varbūt arī viņš mēs viņu...
1: Nē, Miķeļa dienā mēs viņu mēs. Markus Miķeļa. Nebija, Markus diena nebija.
0: Jā. Nu, šodien viņam jāpaļais, nu, tā, nu, paskaties.
1: Ko tā viņš nesen milzīgi...
0: Viņam ir depresija, viņam nebūs tāda depresija.
1: Marks Ševits, vai ne, tas... Marks Ševicam 40, tas ir liels koncerts, milzīgs.
0: Viņam vajadzēja, jā.
1: Ne arēnā, vai futbola laukumā kaut kādā.
0: Paskaties uz manīm, es dižājos, lepojos ar viss krāsas, viss pārējais.
1: Nē, nu tas labi, nu tas...
0: Tas jau ir, bet tas jau ir
1: nu,
0: vēl.
1: Kāpēc viņa 25 gadu jubilēja šausvīgi tūri netaisīja?
0: Tas gan, jā. Bet nu paskaties arī, nu 40, nu taču kaut kā varēja kaut kā.
1: Nu varēja, jā.
0: Lai gan varēja būt tā, varbūt viņam tagad ir 40 nu, krīze.
1: Citi ir tie, kas tā. Negrib.
0: Nu citi ir nekā negrib, jā.
1: Jā, tas ir, nerādīsim ap ir. Negrib un viss zīmēties beigas.
0: Tas gan, jā.
1: Ja klusmierīgi nosvin savus 120, vai ne?
0: Un... Astoņus.
1: Jā, ne tā ir 128 gadu tūre visā Latvijā.
0: Tu zini, ka, bet es domāju tā, ja Žoržs...
1: Šitā turpinās.
0: Tad būs jātais būs uz 128.
1: Jā. Nē, nu labi, to simtnieku uztaisam, jā, tad tagad.
0: Iesākumā, jā. Simtnieks, jā. Nu, jā, atvaram.
1: Tā būs, atkār. Viņš jau piezvanīs mums. Nu, kur te jūs esat? Mēs pensionātā mēs. Tagad ejam uz to ūdens aerobiku.
0: Mums tagad divos.
1: Skalos ārā mums viss. Jā, tā kā mēs nevaram attālināt.
0: Jā, nu tad, jebkurā gadā, nē, nu bez, mums ir jābūt.
1: Nē, nu jābūt.
0: 13. jūnijas.
1: Lai nu, atvedīs.
0: Nu jā, nu tā sarunās ar panciju vai radi, vai mazmaz bērniem. Jā. Kad aizved. Tad jau tur visdrīzākais, ka būs tās mašīnas jau kas pa gaisu lidu.
1: Jā, nu tā beidzot, nu tā sagaidīsim. Jā, 2057. gads.
0: 13.
1: Reiz jūnijas. Rīga Kroņaucē.
0: Būs īpašie lidojumi.
1: Jā. Papildus reisi, sakarā ar lieliem svētkiem.
0: Nē, tas nebūs reis, tas būs vienkārši lidojums. Papildus lidojumi.
1: Nu reis. Nu.
0: Bet ej, nu sazin, varbūt, ka tad vispār būs tas, ko vēl citās filmās dokumentālajās rāda.
1: Teleports.
0: Ka teleports tu tā...
1: Ne, tas ir, to, tas vēl jāpagaida būs.
0: Viņi tur tā parastā.
1: Nu jā. Jā, nē, es domāju, tas vēl...
0: Man nebūs, jā?
1: Nē, vēl pārsimts gadu tomēr jāpagaida.
0: Nu, labi. Tad, nu, vismaz tad papildus reisi uz...
1: Kroņauts
0: tiks nozīmēt.
1: Jā.
0: Vai tā būs Rīgas satiksme, vai Latgales satiksme, to jau mēs redzēsim, jā?
1: Jā, Latgales satiksme.
0: Jā, to jau tad mēs redzēsim. Bet tu piefiksējiet kalendāros, jā? 13. jūnijas, 2057. gads, Kroņauce, pasākums... Žoržam 100.

0: Radio.
1: Radio.
2: SVK. Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija Kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
5: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
6: Ja tu mani dzirdi,
7: Es esmu Gunti Sveic, un es tāpat kā tu klausos Radio SVK LV BB Brokastis. Labu apetīti!

0: se baigā agri. Nu, tur tas ir agri. Nu,
1: deviņi ir agri, jā.
0: Protams.
1: Deviņi ir agri. Tagad, lai cik arī nebūtu, lai cik arī mēs nedrīkstētu teikt, ir, bet pašlaik ir agri. Nu, to mēs varam pateikt.
0: Nu, ir, jā, ārā vēl tumši.
1: Tumši tā ir, bet šorīt, nu, tik daudz mašīnu, es nebiju braucis tādā pulciņā. Jā. Kas noteicis, kas kaut kāds no rīta koncerts vai festivāls ir?
0: Benžam cenas nomests, viss izbrauc zigā, beidzot.
1: Nu, bet tas tā kā, nu, es te citreiz viens braucu, un tur tā nākamo mašīnu var redzēt par pārdeviņi kilometri, bet tagad to mēs tur veseli čupa tādu.
0: Cilvēki izbrauc apskatīties degvielas cenas.
1: Piekdienu izbrauc.
0: Un varbūt arī piekdienu izbrauc, jā, viss.
1: Nu, jā, nu piekdienu.
0: Tagad Latgala brauks uz lauki.
1: Nē, acīm redzot, kaut kāds, varbūt, nu, kaut kāds pasākums ir no rīta. Nu, tos koncerts jau nevienmēr. Tādi atchodi brīnumzemē, viņi jau varētu no rīta arī taisīt savus.
0: Pildīgi mierīgi, jā.
1: Meiteni ar čuru krāsas mati. Jā, mēs paskatījāmies vakardienas ciebiņu playlistē un albumu sarakstā. Vau! Starp citu, Magoņa Sēkliņa solījās izcenzēt, izrecenzēt un ielikt kādu jaunu dziesmu. Ja ne, tad uzvēlēs cīgu.
0: To cīgu, jā.
1: Nu, bet kas tur viņiem
0: vēl? Viņš nav izcenzējis vēl pagaidām.
1: Nav.
0: Nu, ir cīgu un tas, ko tu svini?
1: Nu, tas, jā. Nu, cīgu tad vakardienas jaunums. Jā.
0: Bet jūs paskatieties, jā, atkod brīnums.
1: Nu, es domāju, tik daudz jau ir tie, kam vajadzēja, tie jau paskatījušies, un tie pārējie visi tiek saka, fuj, tie jau neskatīsies.
0: Nu, tad neskatāties arī, paši
1: fuj.
0: Nezinām.
1: Pašiem biksēs jums fuj.
0: Tie, kur tad citu? Tieši tā. Lūdzu! 2 minūtes, viss normāli.

0: Jā, nu, tā tas ir, jā.
1: Jā, dziesmu pēc jau būtu, to mēs kādu citu reizi.
0: Tā ir citādi, tā ir citādi. Klausies, paredz viņš par izrunāšanu pie cīgas runā. Nu, tā ir, jā, ir lietas, ko izrunā pie šitiem tādu izstrādājumu. Bet vakardien kā reiz par cīgām arī klausījos ziņās, stāstīja bija šausmu. Šausmu lietas notiek.
1: Nu, tāpēc, ka mūsu šausmu filmu nedēļa ir.
0: Tāpēc
1: šausmu lietas arī notiek.
0: Nē, bet tur ar to...
1: Lai ir ko filmēt.
0: Tu zini, tur ar to pīpēšanu, tur ir briesmu, briesmu lietas skolās šobrīd. Nu, ļuļķē tā, kā trakti, tā kā trakti tie jauni.
1: Likās jau, kad viesi iet mazumā, bet viņi jau tos elektronus.
0: Jā, viņi to elektronisko, bet viņi to sauc par, nevis par pīpēšanu, vai ne, vai smoļīšanu, vai kurīšanu, vai kā nekā nesko, ja?
1: Nu.
0: Bet viņi tā, vai veipošanu.
1: Nu, veipošanu, jā, jā. Tas pēc sporta bez maz vai izklausās. Cits surfo, cits kaito, es veipo.
0: Es veipošanas pulciņā. Un tā izskatās, ka viņiem tur tiešām...
1: Mamma prasa, kur tu iesi? Es iešu uz veipošanu.
0: Šovakar ir veipošana.
1: Mans dēls iet uz veipotājiem 5 reizes nedēļa.
0: Jā. Un zin, ka viņiem tur, nu, tas acīm redzot, tas pūciņš tur prāt pie skolas kaut kur ārā. Jo tur tā ņemšanās ir baigi. Viņi, zin, kā, nevar atņemt viņiem arī. Tu nevar, viņi somas pārbaud, bet viņi tak, ne, viņi taču netur to, tos veipus, viņi netur somās.
1: Jā.
0: Viņi taču sātan, zin, kur sabāž sev veļā. Nu, kā tas skolotājs, kā viņš līdīs veļā vai zeķēsies.
1: Jā, jā, jā.
0: Tas ir viens. Tad viņi pie jaunākiem, pie mazākiem, pie sīkajiem tur. Pie sākuma skolas skolniekiem.
1: Jā, adjutanti tā.
0: Pret atlīdzību tas viss notiekās.
1: Tā ir tā kā armijā seržanta tam salagas nesāja karvoti.
0: Jo
1: viņi autā iet tīrā, autā ietītu karoti. Viņi nesāja tad, ka viņš atnāca, nu jā, lai pašam nav, jo sava karota viņš kaut kur, nu tādu, nevis parastā aļumīnka, tādu, nu tādu, mīgs tādu.
0: Bet dzelzinieci ar ņēršus,
1: kaut kādu, nu tā alpaka vai kā viņi tur sauc, visu kaut kādu ar grebumiem, viss kaut kur nospēris bija no civīlajiem, vai ne?
0: Durīgs.
1: Graždanga, no graždangas. Un tad viņš deva salaga nēsāju, tā kā tāds uz to ēdnīcu, tad tas vienāc, iedeva ģeduškam, lai ir ko ēst. Un tad tas tādu netīri viņam atdeva, tam bija jānomazgā, jānotīri, jāietīri. Atkal mīgs tā tīrā lupatiņā.
0: Tad pasaules manā šur, kur parād kādu.
1: Kādā stāvokli ir karot. Tagad šitas man ģedovšķīnajiem vectētiņošanās. Tā vectētiņošanās notiek arī Rīgas skolās, ar veipiem.
0: Bet tikai tas ir latvisko. Jo tur bija konkrēta runda skolas direktors, vai ne, no vietas, kur pie kuras ir pierakstīts labvēlīgais tips, jā?
1: Jā.
0: Jā, tā cēs. Turpat ir taisījuši tādu kārtu, jo kā
1: viņa... Ablavu?
0: Jo tā, ka nāk iekšā šmons, tā saucamais klasē, tad ko viņi dara? Viņi, nu, vai nu slēp tajā savā vēļā tie skolnieki, vai met ārā pa loku.
1: Jā.
0: Un viņi tā, ka bija, zin, ko izdarījuši Starnikavā, viņi bija ielenkuši skolu ar...
1: Ar tīkliem.
0: Ne, sadzījusi.
1: Kuro?
0: Kā sauc, nu, kas ir pakalpojums, ne, šitas... Nu, tie, kas grāba lapas un sētnieki, nu, viņi visi ir komunālā saimniecības darbinieki. Traktoristi visi bija sanākuši apkārt skolē.
1: Ķert veipus.
0: Jā, viņi ielenkuši skolu, bija ķēda, aplikuši.
1: Nu, lai...
0: Tajā brīdī bija šmons, bet taču bija saboties noplūdus kaut kur informāciju.
1: Stirlits bija izgāvās.
0: Jā, viņi gribēja redzēt, kurš tam metārā un kas tur bija. Un tā bija vēl trakāk, tā viena skolotājs.
1: Izmeklēja, kurš ir tas Štirlits.
0: Un tas skolotājs, viņi taisīja meklēšanu, jo viņi iet atejā.
1: Aha.
0: Un visa ateja smird pēc zemenēm, tu saproti? Nu, tā šausma, saprotiet?
1: Jā, tas ir briesīgi, kā teicu pirdzēt. Tas ir pirmā noziedzības, noziedzībā satura pazīme tāda.
0: Tieši tā.
1: Tas ir,
0: un saprotiet...
1: Nozieguma sastāv tāda pazīme.
0: Tieši tā, jā. Mm-hmm. Un saprotiet, viņi bija veikti, un tad tur remonts bija bijis tā točā. Un tā, ka saprot, bija atraduši paslēptu. Viņi slēp, viņi atraduši tās vietas, kur slēp, zin kā, grieztiem ir tie paceļamie, tie, nu, piekaramie griezti.
1: Jā.
0: Un tad viņi tur pamāžu apakšu. Jā. Un bija atraduši veselu maisiņu.
1: Jā.
0: Un maisiņā iekšā nevis bija tās, vot, elektroniskie, jā, tie atchodi, bet tur kā reizi bija bijis, vēl trakāk bija bijuši tās, nu, kaut kāds tās, ko, nu, kas ir tās tabakas, kas ir...
1: Zelējamās
0: tabakas.
1: Jā, jā.
0: Un tās pie kā viņas tās...
1: Ziedrijā vai tā būtu.
0: Un tās zelējamās tabakas.
1: Jā.
0: Viņi jau pat nezina, kas tur ir iekšā, jo tās nav bijušas teit marķētas, respektīvi viņas kontrabandas zelējamās tabakas.
1: Tāpēc, ka mums jau nav, mums nevar, mums nav laikam tas
0: un
1: tā, likums.
0: Un tāpēc viņi nezina, ko viņi, jā, tur īstenībā zelē, varbūt, jā, viņi zelē sēni kaut kādu.
1: Vai vecu cilvēku.
0: Vecu cilvēku matus, vai ko viņi...
1: Kanibalizācijas procesas Rīgas skolās, un sācies.
0: Un jā, un tā saprotēs, un tiešām, un viss tā, un nezin, kā tīt galā, un ar vecākiem tā runā, un ko viņš...
1: Na, ko vecāk?
0: Ko vecāk?
1: Vecāks pats veipo, tā kā draks.
0: Jā, un iet uz veipošanas pulciņiem.
1: Jā,
0: pieraksta.
1: Tiem, kam pāri.
0: Jā, pieraksta.
1: Tiem, kas klepo.
0: Un tak saprotēs pa tām, atgriežoties pie zemenēm, ja, ka tā visa atteis smird pēc zemenēm, ja.
1: Smird pēc zemenēm, protams.
0: Viņi taisījuši šmoni pa tām mantām. Un tu saproti, kā, ko viņi konstatē, ka tajā skapītī, kur viņi tur tās mantas, tās meitenes, jo tas bija meitenes bija.
1: Ā, nu visiem, jā, puikas ar tie banāniem.
0: Ja tu droši vien. Tā ir, lai tev lai nepieķētu, ka tu esi tas, ka, nu, kāpēc tur smird pēc zemenē.
1: Jā.
0: Līdzi ir zemeņu smaržas.
1: Mhm.
0: Nu, saprot?
1: Nē, nu...
0: Kāpēc tur smird pēc zemenēm? Kā es biju aizgājis?
1: Atmaša, ka tā ir.
0: Tad es biju adezīti.
1: Jā.
0: Kūtos ar, vai ne?
1: Jā.
0: Traki. No šitā.
1: Līdz cits problēmas ir kādreiz, ka smirdēja, tas smirdēja. Tagad viss... Nozieguma smarža tāda. Zemenēm skaidrs.
0: Meitenes aizgājuši veipot, jo viss stāv smirdēja.

0: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: paklausies, Andri, kad mēs atgādinām par, par mūsu kolosālo piedāvājumu arī ar sejas grāmatas palīdzību tagad vai nākošā stundā?
1: Kur
0: vēlreiz
1: kas mums
0: papuži?
1: Ir?
0: Nu, par mūsu, par katlu un ķemmi. Un
1: par katlu un ķemmi? Nu, droši vien tagad vajag, lai cilvēki savīkšās. Nu, kā tik daudz cilvēku uz ielām, viņiem nav ko fotografēt. Viņi brauc meklē ar saviem.
0: Tā tu domā?
1: Jā, un tā, lai viņi uzfotografē ēdienu un atsūta mums.
0: Nu, labi, okay. Jā. Labi, jā. Atgādināsim.
1: Pēdējais gādinājums.
0: Nē, mēs arī varam nākošā stundā atgādināt.
1: Varam
0: iešaut uz īsotāju. Jā, tātad, īso. Ejiet...
1: Nekad jau nesanāk īsais.
0: Aizejiet uz Radio SVH LV Facebook lapu. Tur ir sīk, konkrēti smalki viss izstāstīts tajā video, kur mēs esam PTA veikalā uz vietas Dāmbielā 3A, ja? Un stāstam par, izrādam mūsu jauno šīs nedēļas piedāvājumu sadzīves pakalpojumu trestā. Tā rubrika saucās sadzīves pakalpojumu
1: trestā. Jā. Tur nevar neko vairs pielikt, ne atņemt. Nu, atņemt
0: var. Mums ir gaisa, karstā gaisa tas katlis, fritieris saucamais.
1: Jā.
0: Un
1: ko mums arī atņems šodien?
0: Tieši tā, kāds atņems. Lai jūs mums viņu atņemtu, šīs brīnišķīgās lietas no PTA.
1: Jums ir jāatvadās no bildes.
0: Tieši tā, jums jāatsūta karsta ēdiena fotogrāfija.
1: Jā.
0: Viss.
1: Nu, par to karstu es tagad domāju, neviens to karstu īpaši nesūta, bet nu labi, varbūt.
0: Nē,
1: Nu, nav tas obligāts nosacījums.
0: Jā, bet arī tur nevar, cilvēkiem vajag stāstīt un stāstīt, jo vienreiz nepietiek viss.
1: Nē, mums jau pietiek daudz bildes, mēs jau kaut vai šodien tūlīt varam dot kādam jau uzvarus laurus un uzvaras ķemmes un uzvaras katlus. Uzvaras katlus, nevis uzvaras kauss, bet uzvaras katlus.
0: Mēs būsim principiāli un gaidīsim līdz 9:00, jā. Jo varbūt, ka tomēr kaut kas iesprūk.
1: Jā.
0: Kaut kur, kaut kādā vietiņā.
1: Viss Latvijas katls fināls. Viss Latvijas katla fināls. Katls futbolā. Jāpaprast šodien kaktiņā iedzītējam Anatolijam. Vai kāpēc tas kauss var katlam jābūt?
0: Tas ir ar dīvaini, jā. Un vispār, visi to zin, ka tas ir pasaules čempionāts. Nē, viņi sauc par pasaules kausu. Nu, kāpēc?
1: Pasaules katls.
0: Ka pasaules ķeblis. Un
1: ir Kurzemes katls.
0: Arī jau tas nosaukums tāds.
1: Čempionāts, nē, labs nosaukums. Čempionāts, nolirsinās Kurzemes katla fināls.
0: O! Jā. Kā reiz šodien uz Kurzemi jānobraucim.
1: Ko tad tur?
0: Tad, nu, man tur darīšanas ir, un tad...
1: Šauksimis.
0: Un tad man ir, nu, tad es tev varēšu nākošu nedēļ. Es reāli izbraukšu cauri Kurzemes katlam.
1: Jā.
0: Ja es tev varēšu izstāstīt, kā tur šodien ir. Labu kāds vēl kaut kur slēpjās.
1: Vēl. Un nezinu, ka otrais pasaules beidzies ir...
0: Tāds vācietis.
1: Vācietis, jā.
0: Viņš iznāk ārā uz ceļu.
1: Hendehok!
0: Jā.
1: Boši.
0: Bitiš tas Japāns, kurš bija slēpies tur tajā vienā salā.
1: Jā.
0: Un viņam gāja un teica, ka karš viss beidz. Viņš taču neticēja.
1: Nu, tā viss tik grib viņu izvilināt ārā un nodarīt pāri.
0: A pats sev to karikīru viņš nav amieru taisīt, vai ne? Labi. Radio SVH LV Facebook lapā skatieties informāciju par mūsu sadzīves pakalpojumu trestu uzdevumu šai nedēļai.
1: Oh! Zin, kā vēl, kā harikiri sauc viņu paši par sipulku.
0: Uztaisi sev sipulku.
1: Maiba harikiri gavare.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
3: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv – elastīgais aizdevums.
4: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas Latvijā.

Šodien Latvijā izklīstot miglai, spīdēs saule un nelīs pūtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā arī debesis skaidrosies, pūtīs neliels dienvidvējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.

0: Viena minūte pār pulksteni septiņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! No šodienas sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes vai mēģinājumi piesaistīt sev uzmanību. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji varēs nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un tas būs iespējams no pulksteni 12 līdz 3 dienā. Bet Saeimas vēlēšanas notiks jau rīt, kad iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Partija progresīvie vērsusies policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālām attiecībām ar nepilngadīgo. Laikraksts Diena iepriekš vēstīja, ka Eņģelim iespējams bijis intīms sakars ar nepilngadīgu bāreni, kura vērsusies Rīgas bāriņu tiesā. Iesniegums nosūtīts valsts policijai un tieslietu ministram. Rīgas dome 10. Septembrī apstiprināja deputāta Eņģeļa deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Eņģels Rīgas domē darbojās pilsētas attīstības komitejā, mājokļu un vides komitejā, kā arī kopš šī gada janvāra vadīja Rīgas jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju. Eiropas platumas liežu 1 kilometra izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro, tā vakar nolēmts valdības slēgtajā ārkārtas sēdē, kurā skatīja informatīvo ziņojumu par dzelzceļa projektu Rail Baltica. Līdz šim cena par 1 kilometru bijusi līdz pat 32 miljoniem eiro. Premjers Andris Kulbergs norādīja, ka kopumā tas ļaušot ietaupīt miljardiem eiro, bet to, cik daudz izmaksās projekta pirmā kārta, valdības pārstāvji tā arī nenosauca. Rīgas lidosta un ceļu būs uzņēmums Binders šodien iepazīstinās ar lidostas 4. Perona pārbūves gaitu. Pārbūve nodrošinās Rīgas lidostai papildu lidmašīnu stāvvietas, tostarp liela fizelāžas lidaparātiem, sniedot iespēju uzņemt visu tipu kravas un militāros gaisa kuģus. Un tāpat pārbūvētais perons būšot ieguldījums militārajā mobilitātē un ļaus paplašināt kravu apkalpošanas zonu. Šodien Mārupes novadā visapverošo valsts aizsardzības mācību namejas laikā pārbaudīs gatavību iedzīvotāju evakuācijai. Mācībās piedalīsies Mārupes novada pašvaldības darbinieki un aktīvākie iedzīvotāji no dažādām novada apkaimēm un mācību laikā tiks praktiski izspēlēti iedzīvotāji evakuācija novadā, pēc tam mācību dalībnieki ar autobusiem tiks nogādāti uz Mārupes mūzikas un mākslas skolu, kur savukārt darbosies evakuācijas punkts. Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot strateģiskās rezerves, lai iegrožotu šo cenu krīzi. Vašingtona palielina spiedienu uz Eiropu, lai tā palīdzētu degvielas izmaksu ierobežošanā, un ASV prezidents Donalds Trumps trešdien izteicās par iespēju aizliegt dīzeļdegvielas eksportu. Trumpa administrācija vēlas panākt, lai īpaši Francija un Vācija likt lietā savus dīzeļdegvielas uzkrājumus, mēģinot iegrožot cenas, kuras pieaugušas tieši ASV karā laikā pret Irānu. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka armija karā pret Krieviju pirmo reizi izmantojusi Ukrainā izstrādātu taktisko balistisko raķeti FP-7, piebilstot, ka nākamais uzdevums ir kāpināt šo raķešu ražošanu. Prezidents publicēja video, kurā redzam raķetes palaišanu naktī, bet nesniedz konkrētas ziņas par tās gala mērķi. Bet noslēgumā par sportu Latvijas aizsargs Alberts Šmits aizvadītajā naktī Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar New Yorkas Rangers izcīnīja uzvaru pret Tampa Bay Lightning, kurā spēlē Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons. Rangers mājās uzvarēja ar rezultātu 5-1. Šmits uz ledus aizvadīja 14 minūtes un viņa liederības koeficients bija +3. Girgensons laukumā pavadīja 7 minūtes un viņa liederības koeficients -1. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rādio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nopirkt vai nenopirkt neko.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Rādio SVH LV BB Brokastis.
3: Tas ir šifrētais ziņojums, mēs jau zinām, jo īsi pirms vēlēšanām viņš nodeva.
4: Čip vai nazīt, mēs Andri nokavējām.
3: Nu.
4: Mēs ne...
3: Kur?
4: Vai kur šitāds būtu bijis labs gabals, ka mēs būtu ar tevīm uzrāvuši. Eirovīzijā iestartējuši. Viss. Mēs nokavējām. Līdz pirmajam bija tikai varēja iesniegt pirms 1. oktobra.
3: Nē, nu neko.
4: Mēs uzrunājām, ka uz Eirovīziju mauksim.
3: Nē, es neatceros neko tādu.
4: Mēs atbēmēs kādu laiku apakaļ tā runājām.
3: Tad es biju varbūt kaut kāds zemenis saēdies.
4: Bija iespēja.
3: Savējpojies.
4: Savējpojies zemenis bija, jā.
3: Jā, jā. Labi, bet mums jau ir citi plāni tagad. Lai tā Eirovīzija iet...
4: Pat atsiņu.
3: ST, tas satiksmes, nē, sadalas tīklā.
4: Arī.
3: ST beigās.
4: Klausies, pirms mēs turpinām sarunu, es gribētu uzlikt vienu dziesmu.
3: Nu, pagāju.
4: Nē, nu, tā ir ieskicēt to.
3: Skicētājs baigais.
4: Viņa būs, tas
3: Rembrandts būs. Rembrandts atradies.
4: tas būs ātri, vai ne? Tas ir orģināls.
3: Ok.
4: 30 sekundes. Bet viņš pa garu, tiešām pa garu sākums.
3: Pat jau sāk likties, jā.
4: Bet jau apgriezīs īsāk.

0: Nu jā, tad īsā dziesma no jaunās topošās kasetes, Maki Zobi telefons, jā.
1: Jā.
0: Kaut kad jau viņi būs, varbūt, jā.
1: Jā, jā, jā.
0: Kasete, un šo dziesmu mēs arī uzlaižam pasākumā, kas saucās Sulfa man 60 nokrāsas, jā.
1: Jā, un mēs dosim un laimosim kādu arī
0: jā,
1: šodien.
0: Tā, jā,
1: divas ielūgumus tad uz jebkuru.
0: Nu, pēc izvēles, jā, tā, kur tie džeki tur dzīvo, kur viņi ir savām
1: karmatainām.
0: Kur viņa to savu puputuru grib iet.
1: Es šorīt puputuru.
0: Jā.
1: Puputuru.
0: Tec, kur būtu laba dziesma bijusi Eirovīzijā.
1: Puputuru,
0: taru, tai. Mums vajag šito turu, tai.
1: Es pupu turu tai. Mārtiņ strādāt.
0: Ka?
1: Es pupu turu tai.
0: Nu, tas ir trīs reizes, es pupu turu.
1: Drošiņ, ka trīs reizes būs labi.
0: Tai.
1: Klausies, nu labi, tā varētu būt arī mūsu soundtrack gabals, mūsu bezbudžeta kolosālajai filmajiem grāvējiem, kurai vēl darba nosaukums bija tas, kā nu bija tas apakšveļu laiks, jā, bet jā, tas jā. Ir darba nosaukums. Mēs gribam, varbūt, ka jums ir kaut kas tāds inčīgāks padomā vai, nu, komerciāli potenciālāks, vai ne? Varbūt neliela anotācija arī tai filmiņai varētu.
0: Nu, šis, piemēram, būs pa skarbu, ka pilošais krāns Valpurģu naktī savtehniķi dienas grāmatā, jā. Nē, nu,
1: var jau arī kaut
0: kas. Arī tā,
1: jo tā filma būs tā saucamā šaus filma, porno films apvienojums, jauns virziens Šorno.
0: Šorno, jā.
1: Apsis ar ēzi ir tikai prelūdija. Kaimiņa attiecības uzplaukts pēc tam. Seriāls Strīpainie adataiģi. Tā. Mums piedāvā uzreiz seriālu. Nu, paga, mums vajag tikt galā ar to
0: vienu filmu. Šitas arī nedara realitāti šaus bomžu kemperī, ja tas, protams, būtu, tas, protams, būtu jautri. Bet, nē, tas mums nedara. Ķermeņu slazdi. Nu, arī nezinu, vai būs pus seši dokumentālā. Par to, ka nesat pusseši, jā, nu labi, arī nav labi.
1: Labi nav labi, te tā TV šovs, ne, nākamā pietura polš, tā nav slikts nosaukums.
0: Nē, nu šovi, jā.
1: Bet, nu, TV šovi, nē, mums vajag,
0: mums
1: ir bezbudžeta filma, nu.
0: Mēs pa citu cilvēku kakām. Nē, tas nedara. Nē, darbojamies, jā.
1: Pašlaik nav.
0: Nekas, nav, kam iedot divus biletus.
1: Nav pieņemts jā. Vēl nekas.
0: Bet iedosim mēs divus biletus uz tām UFO 60 nokrāsām, kas tagad sāk iet pa visu Latviju. Tagad oktobrī, nu, nākošu nedēļu būs Ogre Ulbroka. Un tad pēc tam, nu, tālāk vispār jau skatavos arī novembrī, decembrī, janvārī, februārī skatieties visu informāciju. Bieži paradīzētos.
1: Ilūkstē nebūs.
0: Ilūkstē? Es nezinu, jāpaskatās kalendāru. Tā
1: vieta bija vienreiz Ilūkstē.
0: Jā.
1: Pēc tu nebrauc uz Ilūkstē, es nesaprotu.
0: Ilūkst, kur tas ir?
1: Tas ir tālu, tas ir Daugava otrā pusē laikam.
0: Ā, zinu, jā.
1: Tur Daugava pils, bet tā kā
0: jā,
1: nav Daugava, tas
0: jā,
1: ir tā kā Sēlija tā skaitā.
0: Jā, zinu, Ilūkst.
1: Ne, tur nekāda Latgala nav starp citu, viņi tur cak, ka viņi nav nekāda.
0: Zemgala, jā, man liekas, ne, Ilūkst.
1: Nu, jā, laikam.
0: Man liekas, ka jā.
1: Jā, bet nu tur tas ir daži kilometri no Daugava pils.
0: Nu, bet, bet tagad jūs zināt, vai ne, arī visi Ilūkste un Jēkabpils un vispārējais.
1: Nu, Ilūkst, ne, Ilūkst turās, tas varbūt tāds vienīgais prorīgas bastions.
0: Neviens tur nenoturēsies, nāks labi.
1: Prokurzemiskais bastions, austrumos, Ilūkste, turās, mēs drīz pievedīsim klāt, nu, ēdienu.
0: Vismaz. Nu jā, darbojamies. Ķertīklis, sejas grāmata, BB brokastu, muļlapā.

0: Yes!
1: Mēs to paielām vaļā.
2: Es domāju, ka viņš jau ir ielās.
1: Viņš ir fīrējās.
2: Ja visi no rīta tik daudzi braucēji jau bija sastopami, kāpēc viņu vidū nav un nebūtu arī mūsu kolēga.
1: Tieši tā, viņš fīrējās, ņēmās, darās.
2: Piekdiena kā nekā.
1: Slauka.
2: Pūš.
1: Pūš.
2: Tagad tie pūda bija. Tas ir briesmas. Tie pūtēji iznāca. Šorīt tāda iznāca ārā. Iebrauca busiņš, noparkojās, iznāca divi žlobi lieli. Es domāju, kas tad nu būs kaut kādi.
1: Kausies.
2: Transparentu liks vēl pirms vēlēšanu vai jauks nost vai ko tādi baigi tādās iztaipītās trenūzēdēs. Tādi milzīgi deķinas tādi bērni.
1: Lielbērni.
2: Lielbērni tādi iznāca ārā. Un es domāju, kas tagad būs? Viens tā ar tādu skepsi un reizē novērtējoši tā pastījās uz Valdemāra ielu tā visā, nu, no Lāčplēša ielas visā garumā līdz muzejam. Paskatījās, tu tīrs, tu nekā nav. Pastījās, un tad kaut ko tā pateica, otrs izlīd ārā, to, es domāju, ir loža ar kaut kādu
1: uguns metē.
2: Nē, tas pūšamais, tas. Ko viņi tur pūtīs, un kāpēc, un uz kurieni galvenais?
1: Uz Daugavu.
2: Un ne uz muzeju. Tad
1: to varbūt,
2: jā. Es kāds jau divi tādi milzīgi puikas, un tur negrāps, neslaucīs, pūtīs.
1: Pūtīs! Kā bija pagaidu? Kas tur?
2: Nedzinās. Svilinās.
1: Pūtīs!
2: Pūtīs!
1: Pūtīs!
2: Pagaidu, nu, bet tagad mēs pūtīsim jums. Nu, jau vairs neko.
1: Iepūtīsim viņš vēlāk.
2: Iepūtīs vēlāk.
1: Šitas jau tāpat bija labs pūtiens.
2: Jā.
1: Labrīt!

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Peterā Artis Wolfs.
1: Būs pēcpusdienā, bet tagad ir PB brokastu laiks un mums ir viens atgādinājums. Tātad šajā nedēļā sadzīves pakalpojuma trests kopā ar PTA piedāvā karstā gaisa kātlu Heiner, 5 litra tilpums, 2600 vatu jaudu, 6 sagatavošanas režīmi un taimers. Un arī matu veidotājs no Heiner. Tas arī jaudīgs. Divi pat jaudas lībeņi un apstrāda ar joniem. Lūdzā.
2: Tur ar katls nāk līdzi.
1: Tur nāk līdzi katls.
2: Katli.
1: Un vēl PTA šobrīd piedāvā pēc Candy veismašīna dāvanā mikroviņu kārts, pēc HR ledskapa dāvanā vīnziņu komplekts. Dāvans arī AEG un Electrolux pircējiem. Oktobris un novembris dāvanu laiks katrs HR un Candy sadzīves tehnikas pirkuma čeks piedalās lielajā loterijā. Balvās 100 mikroviļņu krāsas. Starp citu, šis ir arī sildītāju un mitruma savācēja laiks. Jā, tā kā steidzaties uz PTA, Dāmbiel 3A, visa informācija arī internetā www.pta.lv. Un šo katlu un ķemmi, jeb matu veidotāju, nu, teju profesionāli, ja mēs tad nu arī dāvāsim šodien kādam, kurš mums būs atsūtījis vai kolosālo ēdienu bildi, ja, vēlams karstu ēdienu bildi, ja. Tā informācija jāliek iekšā, kā jau mēs iepriekš teicām, pie mūsu, mūsu radio SVH LV Facebook lapā. Ja, tur ir video, kur mēs par šo visu stāstam, tur pie komentāriem. Pieliekam klāt vēl, nu, stunda ar bišķi ir jūsu rīcībā, lai mēģinātu tikt pie šīs te kolosālās lietas. Nu, man liekas, viss izstāstī, ne? Tā kā,
2: jā.
1: Nu, diezgan,
2: pat, gludi, visi gali salīmējās kopā. Es te braucu sauri jūsu iesūtījumiem, nu, man te savi favorīti ir, tad vēlāk, vai vajadzēs tad deviņos, tad viss pamatīgāk vēl izvilkt ārā.
1: Klausies, varbūt mēs darām, noņemam no sējuma atbildību, un lai Toļiks izlemj.
2: Nē, tā nevarēs gan.
1: Uz pašu atbildi.
2: Kā tad?
1: Bet mums nebūs nekas jālozē.
2: Nē, man liekas, neko tu lozēs. Nu.
1: Mēs jau, ka sen esam izmantojuši mūsu lozēšanas iespējas dažādas.
2: Lozēšana, ne, sen jau bija ar ciparu palīdzību.
1: Nu, no nākošās nedēļas sāksies ciparu būšanas.
2: Kas tas būs? Tas būs tagad jāatbild uz pieciem jautājumiem, es piecās sekundēs.
1: Auce gatavojās.
2: Sen nav dzirdēt.
1: Nav dzirdēt sen, jā. Vai kā ar veselību, Dievs?
2: Nu, tu uzreiz arī pašu to...
1: Nē, nu, zin, kā ir cilvēks, tik jauk nezinu, varbūt, kad ir kaut kā. Arvīds, kaut kas sen nav zvanīt, zin?
2: Rudentiņas. Bagāts vīrs. Par to, ka, cik tas ir bagāts, mēs spriežam pēc jūsu iesūtītajām bildēm.
1: Labrīt! Labrīt!

0: Nu, bet loģiski, bet loģiski. Klau, vakardien tā man sanāca, es biju vecrīgā un tur uz vienu tādu pasācieniņu. Dienas otrā pusē, nu jā, pēc pusdienu, tas ir, tā ir pēcpusdiena, jā, pēc, un cikiem vispār sākās pēcpusdiena, cikos sākās pēcpusdiena.
1: Ko tu piesējies?
0: Nu, labi, okay, kāds tam ir?
1: Ko tu dienai piesējies?
0: Atsakot, es biju, tā, laikam, tad mākslas, tur ir mākslas, mākslinieks savienība, nu, 11. novembrim, Krāstmalu. Nu, kur bija datorgrāfija.
1: Tur bija uzrakts māksla pieder tautai liels uz mājas virsū.
0: Tagad tur tādi kaut kādi arī mākslas darbi salikti. Tur ir mākslinieku savienība, un tad tur vēl visādi apakšīrnieki un tā tālāk. Un galerija tur ir, kur es skatos internetā. Tātad Latvijas mākslinieku savienības galerija tur ir. Un tā. Un tu zini, kas ir visinteresantākais, nu, tad tur laikam pie ieejas kaut kāds sargs tā kā bija. Bet tā kā iet pa trepēm uz augšu, tādas studijas augšā, tur tādas, nu, kur kaut ko filmē, ņemās, nu tā, ja. Un pa trepēm eilē, ja, no 4. stāv, un, nu, tāds paliels treps, un tur ir tās, nu, mākslas darbi tādas salikti. Nav ierāmēti, ja, bet tabaka, zariņi, nu, tādi, nu,
1: mūsu. Īstie domā.
0: Man likās, kad ir īstie. Nu, tur tā, ka ņem un ej.
1: Nu. Paņem tabaku, padusē un ej. Interesanti, būs jāpiestaigā.
0: Man likās ļoti dīvaini. Un arī pirmā stāvā, tur ir tā galerija. Tur arī visā tāda mākslas darba. Nē, nu tur tāda labi, tur mākslas darbs. Es nezinu, vai to var saukt par mākslas darbu, ka pie sienas ir piestiprināts klozetpots, ja? Nu tā ir kaut kāda instalācija tāda, ja?
1: Nu, ogocēšamais aprāts nebija vienkārši ierāmēts.
0: Tas ir ierāmēts kastītē, bet tie divi podi tur bija tādi, ja?
1: Varbūt ir kaut kāda kļūme tiem celtniekiem sadākums.
0: Nu, tur arī bija tāda kaut kā tāda kūguruša.
1: Rasējuma. Viņi taisīja pēc rasējuma, bet kaut kas bija tas sagriezies kaut kā, vai vējuši papūti, tur Daugava tomēr laks un kaut kā sagriezās.
0: Jā.
1: Nu, tā pielika kā ir, nu, tad piesiet.
0: Ko darīt, no?
1: Nu, nekas. Nu. Bet tur tā kā tā šitā tā... jārāpjās ir tā kaut kā. Tā,
0: nu. Nē, nu, es domāju, ka nolikt Bruno tur ir vispār nereāli, bet citur. Nē, nu, it kā var. Tev vajadzīgs trepes, tad tur ir kaut
1: kāds. Nē, nu, bet tas, saproti, tas nav domāts nekādam jūs, es atvedos, Brūnajam. Tas ir domāts, tas ir paplašināt šīs te konkrētā izstrādājuma, paplašināt šī konkrētā izstrādājuma robežas tādas un pielietojumu. Nu, tas ir cits lidojums.
0: Nē, nē, tas ir skaidrs, ja ka tur jūtams cits lidojums. Pielikt potu pie sienas, nu tas jau ir jau, ir zināmā mērā cits.
1: Tur jāmāk lidot, lai tas tā apsēstos.
0: Nu, tieši tā. Nu,
1: bet,
0: nē,
1: nu, nevajag sēdēt. Nu, to...
0: lai, nu. Lai tu tur, nu, teiksim, labi, nedieksim Brūno, ja, bet lai tu kaut vai arī pa mazajam.
1: Nu, lai vienmēr jūs gribat visu, nu, nonivelēt un novest līdz tam.
0: Tā tev tas ir jādara guļus.
1: Nu, nedari tur. Līmē tur, nezinu, savu fotogrāfijas turklāt, vai nezinu, kas tur vēl varētu būt.
0: Es nezinu, ko viņi atdomīja.
1: Lampa.
0: Un arī viņi
1: spīd diez... lampa, iedomājies.
0: Bet viņi diezgan augstu.
1: Tur, kāpēc tur, nespīd tur, iekšā gaismi? Es atveru vaļā to vāku, tur pašu gaismu tādu ir.
0: Jā, lampa tā ir vien, vēl viens novērojums. Man ir, kāpēc, ja viņi tā aiztos...
1: Kvarca lampa. Kamēr tu sēdi, tev kvarcot ībēnu.
0: Antibakteriāls.
1: Tā kādreiz kalnsaulītis. Kalnsaulīti poda.
0: Jā, jā. Jo acis jau tev tur taču nebāz acis tur iekšā. Tā parasti lika, ka, ja liest ieslēdz to kalnsaulīti, tad bieliek grillītis melnās.
1: Ja? A tā tev, tu smuki tur.
0: Tā tu vienkārši
1: sēdi. Tev tā viss arī, jo parasti tie dibani jau balti tādi nesmuki ir. Un tu nūdīs plūdmalē, tev kauns rādīties. A tā tu viņš pasauļo tur katru reizi, tev viņš tur, nu, pieķer. Nu, ja pa ilgi sēž, skaidrs, ka tad ir jāsmērēs krēmi.
0: Nē, nē, tas ir skaidrs. Ok, bet...
1: bet... Nu, ko tu vēl gribēji tur likt?
0: Nē, es vienkārši domāju, pa to teicu, ka tur ir kalns salīt. Kāpēc viņi tās, nu, jā, tām smakām, kā cīnīšanās noteikās, ja?
1: Jā.
0: Nu, kāpēc viņi neierīk?
1: Sadedzība.
0: Ar liesmu, jā, piemēram.
1: Tu uzreiz.
0: kāpēc neielīko to atsūcē, kāpēc neielīko tur? Nu, ka būtu uzreiz, tā, ka tu... Tā kā tā esi pie zobārsta, ja? Tu esi taču bijis pie zobārsta.
1: Jā.
0: Viņiem tagad ir modernie tie atsūcē. Uzreiz tev ieliekai zvaigi.
1: Jā.
0: Visu laiku sūcēšā tev. Tu biji sausa mute visu laiku, ja?
1: Jā. A, un tur?
0: A, tur? Kāpēc tur nevar ielikt? A, viņš var ieraut iekšā.
1: Viņš jau var izraut tevi ārā. Tukšu.
0: Jā,
1: viņš var padarīt viņš, tevi tukšu.
0: Viņš tevi iztukšo.
1: Nē, tas sausu.
0: jā, nē, vispār, tā ir, bet kāpēc viņam, kāpēc tam māksliniekam, kā vispār ienāk radā mākslinieku vēl ir pies? Nē, tie celtnieki, tāds ir taču, tie ir celtnieki, nu kā savādāk, nu, mākslinieks taču ne, mākslinieks, kas, nu, viss pa skaisto, taču, nu, mākslinieks taču ir tā kā, pas, nu, nu, lai estētiski un tā viss būtu, vai ne?
1: Nu.
0: Nu, viņš taču, kāpēc, lai mākslinieks liktu podu pie sienas? Nu, taču,
1: kāpēc,
0: nu,
1: ka viņš nekad normāli podu nav...
0: Nav redzējis? tu domā, ja?
1: Varbūt.
0: Nē, nu, nezinu.
1: Drīzāk viņš nekad podu nav uzstādījis tādā, nu, nozīmē, ka viņš, kā, tā, viņš ir, nu, it kā pirmatnēji, sākumotnēji domāts viņam. Visu laiku viņam tā fantāzija lido, viņš arī droši vien varētu...
0: Tu skaidrs, ka tur fantāzija lido, tu var, tur savādāk varētu, nevar būt.
1: Viņš var ar televizoru apsekties.
0: Tur jau ar draudzību ar prātu nav. Tā ir tāda fantāzija.
1: Loģika. Tāpēc jau ir, tāpēc jau dali ir visi tie prātnieki, tie tur taisi kodola fiziku, čamājās bumbas taisi jau kvantiem. Tad ir tie visi tādi, kas viņu sāda, viņu sauc pa jampam viņiem, ka nedraudzējās. Nu, tā ir kultūra. Tā ir kultūra, uz to arī balstās viss. Ne jau vienmēr balstās uz atombumbu, vai ne? Jābalstās ir uz podu, kas pieliktas pie sienas.
0: Nu, 11. novembra krastmēl 35.
2: Ēderā Artis Vulfs.
0: Vēl nav.
3: Radio SVH LV rīta programma BD Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.

0: Brokastis.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu viet, kāda jēga apkārt skriet. Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk CVK.

0: Ozols meži. Dižo Ozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižo Ozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Ar magoņu sēkliņu bildi viņiem reku kopā.
2: Nē, nu labi, nu tad uzliksim pēc
1: tā. Nu kā tā?
2: Es nezinu.
1: Galīgi jau.
2: Nu varbūt bija tāds bišķiņ tāds aptaurējiens uznāca, bet izklausījās ritīgi pēc...
1: Nu nē, nu ko tā, nu ko tā, nu. Kur tā, nu kur tā, nu. Tā.
2: Nē, nu kā, nu mēs tagad pašreiz runājam par grupu Idilla. Es tā kā uzliku paklausījos, likās, kad ir... Nu, ka tas tiešām ir pēc mākslīgā izklausījās. Tagad jau tu brīžiem nevar vispār saprast, zini, viņi tur tik jau tur... Un tagad es reku ziņā stāstīju, ka teica, ka ir iz... Viņi tie jaunie, tie... Nu, respektīvi tie mākslīgā intelekti, tie, nu, kas viņi... Kā viņi tur sauc? Viņi ir uztaisījuši kaut kāds jauns... Nu, ir apgreidojuši tur kaut ko. To programmatūru jauna izstrādājuši jaudīgāk krietni. Viņi ir parastais lietotājs, nemaz viņa netiek klāt. Nu, tā ir Googles un kas ir uztaisījuši jaunu to kaut kādu monstru.
1: Nu.
2: Nu, kas ir tagad jau nu, tā, ka visu zina. Nu, var visu kaut ko izdarīt. Un tad viņi nemaz parastām lietotājiem nevajag savādāk var ritīgi reāli sūdu sataisīt.
1: Nu, bet es vakar stāstīju Bills Gates visiem kratījā
2: pitsai. Nu, tas arī jau, nevajag, tā, jā.
1: Viss jau tur parādīsies kriminālie grupējumi, kas izmantos šito te ļoti ātri. Varbūt tas jau notiek.
2: Bet tu redz, kā pēc tam nevar ar viņiem tīt galā? Tā kā tā, to sievišķi Amerikā, to zini, ja, to skandālu, kas tur tagad ir uzsits augstu vilni.
1: Nu, kas ir sievišķi vairs? Nē, nu kā,
2: sievišķi Amerikā. No, sievišķi, viens sievišķis Amerikā, nu, atsimenzot ar dažādām, dažādu veidu garīgām problēmām, ja, viņa ir, ko tur bērnībā, kā tur, kas tur bijis, un viņa ir 96. gadā.
1: Ko tur, kas tur bija?
2: Nu, viņa ir izmantota, nu, respektīvi, nu tā. Un viņa 1998. gadā ir izdarījusi slepkavību. Viņa notiesāta. Un, nu, piespriest ir nāvsots. Nu, Amerikā ir nāvsots. Un viņa 20 gadus viņa ir nosēdējusi.
1: Gaidot.
2: Un. Gaidot. Bet viņa it kā 20 gadi ir iedot jau par kaut ko citu vēl. Mm-hmm. Ja? Nu, atsim, redzot, tur bija kaut kāds kompleks.
1: Jā.
2: Ar tiem noziegumiem. Un viņa tagad sagaidīs to savu, to, nu...
1: Ešafotu.
2: Ešafotu, bet vēl ešafots ir kā? Viņiem ielaiž, nu...
1: Jā, Indijā.
2: Un ir paredzē, un ielaiž vienu, nekas paliek dzīva.
1: Mhm.
2: Un tad laiž otru, jo paredz likums, paredz, ka divas dozes var.
1: Jā.
2: Ielaiž otru un ar nekas.
1: O, johaļi.
2: Nu, tā kā, nu, teiksim tā, rupi sakot...
1: Asbesta vecene, teiktu filmā.
2: Divi izrumās, bet paliek, dzīves paliek.
1: Jā. Ja?
2: Ko tagad darīt?
1: Nu.
2: Nu, ko, un vēd uz slimnīcu atkačāt?
1: Jā.
2: Uz atkačkojumu. Un tagad domā, jo viņi tagad saprot, ka vakar viņi vēl tā kā nebija pie samaņa. Un tagad viņi ko tālāk?
1: Kivorgs kaut kāds.
2: Likums tikai divu dozes.
1: Nu, jā.
2: Cirta divreiz no galva.
1: Braukām cēlīgs cilvēks. Nu.
2: Faktiski šī ten ir... Nu. Nu,
1: tur ir kaut kādi...
2: Ir pieslēgušies kaut kādi...
1: Spēki.
2: Kaut kādi spēki. Nu, šitien tā te.
1: Mm.
2: Un tagad, kā tas tālāk būs, tagad nezinu, ko darīt.
1: Mm.
2: Justīcija, jeb kā viņi sauc Amerikā to...
1: Jā.
2: Ir šokā.
1: Jā.
2: Kas, jo, ko, kā, kāpēc?
1: It kā jau nāves nu soda, izpildīšanas akts, soda akts ir bijis.
2: Ir noticis.
1: Noticis.
2: Pēc kam ir likums parads, kad jā, ir divreiz, nu to, burbetātu kaut kādu.
1: Elektriskais klēsts, tas ir izmests jau ārā, jau šķūdī jau stāv, tur to jau, nu, to jau pat tos... murks neatradīs vairs vadus.
2: Un tas, kas bija tiem frančiem,
1: tas
2: jau arī nav nosalasināts.
1: Nu, tas ir tas, akmens, laikmens kaut kāds.

0: šaušana nav paredzēta, kāršana arī nav modē. Jā, jā, traki. Inde jau bijusi droši vien kaut kāda tāda.
1: Tāds sūdi.
0: Kāds krūtka kaut kāda. Nejā zināt, kur tie iepirkumi arī ir. Kāds.
1: Jā, varbūt, ka es ikā ņēmu no Ķīnas vai no kurienes.
0: Tur jau var zvok tie visi tie
1: ierēģi.
0: Nē, protams. Visi iepirkts kaut kādu no... Ne, no Poļiem vai no Bulgāriem.
1: Ko tu zini, maš te pat Bolčā uzrāva vai ne kaut kādu krūtku?
0: Nē, tur pat kaut kādā Luizijānā uzrāva.
1: Lai ka nebūtu Bolčā uztaisīšu, tad būtu jau ar pusdolus būtu aizgājis.
0: Būt, nē, nē, Freidos arī būtu labs jau.
1: Tad būtu Zeltenbilga.
0: Es domāju, ka tas ir tur, ka Luizijānā kaut kāds tur moris uztaisīs ir nelabotās. Nu,
1: tagad ir šitien tāds, te viņiem ir tas uztraukums koks. Kas, kāpēc, kā mums tagad rīkoties?
0: Mums ir uztraukums tagad, kas notiek ar komerci informāciju.
1: Nē, mums ir vēl minūtīti laika, pilnīgi mierīgā. No šitās te gadījums, gadiens Amerikā.
0: Jā, jā, tu Amerikā.
1: Un atkal uztraukums arī mūs tiem politiķiem. Basies, kā to vienu grāvi ārā, tā otrā iekšā visu laiku, jā. Tas mīnas krīt visu tiem politiskiem spēkiem. Ok. Jā.
0: Mēs pa to ne, mums tas viss.
1: Jā, bet tas kā viņš...
0: Un kas tiem nu pa politiskiem sākiem? Nu, cilvēks vien ir.
1: Sabrūk nervi un ko teikt, vai ne? Un viss izdeg un kas...
0: Izdeg, pārdeg un vatas nevar atrast.
1: Un nevar to murks. Un suti nevar vai saturēt. Tu ko
0: lodā murks nevar nekarstēt.
1: Jā, un gludeklis arī. Jā, labi. Labrīt. Pielikšu
0: punktu šai stundai.
1: Pielikšu, jā, ar mūsu magu sēkliņu lūdzu.
2: Artis Rolfs ir devies māju.
3: Čau.
0: Naktī ir.
2: Radio SVH LV.
4: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
5: 31. Startotiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicinu uz Kijos modernā baleta teātra izrādes tevi mīlu 20. Oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. Jubilējā. Piedalās vijomies Magdalēna Gekka, čēlists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīs skasēs un internetā. Uz tikšanos 20. Oktobrī VEF kultūras pilī.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Viasms.lv Elastīgais aizdevums.
2: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Šodien Latvijā izklīstot mīglai spīdēs saule un nelīs putīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā debesis skaidrosies, pūties neliels dienvidvējš un gaiss iesils līdz plus 19-20 grādiem.

Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! No šodienas sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšana dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulksten 12 līdz 3 dienā, bet Saeimas vēlēšana diena jau rīt, kad iecirkņi būs vaļā no 8 rītā līdz 8 vakarā. Partija progresīvie vērsies policijā par bijušā partijas biedra Mārtiņa Eņģeļa iespējamām seksuālām attiecībām ar nepilngadīgo. Laikraks diena vakar vēstīja, ka Eņģelim iespējams bijis intīms sakars ar nepilngadīgu bāreni, kura vērsusies Rīgas bāriņtiesā. Iesniegums nosūtīts valsts policijai un tieslietu ministram. Rīgas doma 10. septembrī apstiprināja deputāta Eņģeļa deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. Tobrīd deputāts apgalvoja, ka mandātu noliek, jo jūtas izdedzis. Tagad progresīvie atzīst, ka pirms Eņģeļa aiziešanas bija saņēmuši informāciju trauksmes signālu un aicināja viņu nolikt mandātu un izstāties no partijas, taču patieso informāciju tobrīd noklusēja. Eņģels Rīgas domē kopš šī gada janvāra vadīs Rīgas jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju. Eiropas platuma sliežu 1 kilometra izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Tā nolemts vakar valdības slēgtajā ārkārtas sēdē, kurā skatīja informatīvo ziņojumu par dzelzceļa projektu Rail Baltica. Līdz šim cena par 1 kilometru bijusi līdz pat 32 miljoniem eiro. Premjerministrs Andris Kulbergs norādījis, ka kopumā tas ļaušot ietelpīt miljardiem eiro, bet to, cik daudz izmaksās projekta pirmā kārta, valdības pārstāvi vēl nenosauc. Rīgas lidosta un ceļu būs uzņēmums Binders šodien iepazīstinās ar lidostas 4. Perona pārbūves gaitu. Pārbūve nodrošinās Rīgas lidostai papildu lidmašīnu stāvvietu, sniedzot iespēju uzņemt visu tipu kravas un militāros gaisa kuģus. Tāpat pārbūvētais perons būs ieguldījums militārajā mobilitātē un ļaus paplašināt kravu apkalpošanas zonu. Šodien Mārupes novadā visaptvarošo valsts aizsardzības mācību namēs laikā pārbaudīs gatavību iedzīvotāju evakuācijai, bet Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotiem nekavējoties izmantot strateģiskās rezerves, lai iegrožotu šo cenu krīzi. Vašingtona palielina spiedienu uz Eiropu, lai tā palīdzētu degvielas izmaksu ierobežošanā un ASV prezidents Donalds Trumps trešdien izteicās par iespēju aizliegt dīzeļdegvielas eksportu. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar paziņoja, ka armija karā pret Krieviju pirmo reizi izmantojusi Ukrainā izstrādātu taktisko ballistisko raķeti, piebilstot, ka nākamais uzdevums būšot kāpināt šo raķešu ražošanu. Bet noslēgumā Latvijas aizsargs Alberts Šmits vakar Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar New York Rangers izcīnīja uzvaru pret Tampa Bay Lightning, kurā spēlē Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons. Rangers mājās uzvarēja rezultātu 5-1. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigole.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Tā, mēs tā elastīgi esam atkūleņojuši līdz malnā humora topam. Atkal mēs gaidām no jums visādas piedāvājumus, kā mēs varētu nosaukt savu drīzumā uz ekrādiem esošo, parādījušamies bez budžeta filmu, jā, ko mēs piedāvājam jau visu nedēļu.
3: Vectēvs astoņi.
2: Vectēvs astoņi.
3: Tā ir štēvē. Paties tās par kādu padzīvojušu kungu, vai nekurš izmitīgi tiesas atgūt jaunības dzirksti. Jā, stiep jāda, pumpē lūpas, cītīgi trenējās, jā. Labi, pierastā palāga atriebība, jā, viņa dabūja galduma, maz visu pamācību.
2: Visus jau nevajag ar lasīt,
3: Ķēķa puses pavēlniec. Jā, nav slikti, jā.
2: Es te neredzu pašlaik.
3: Āriešu strūdele.
2: Filma, kā mēs jau teicām, tā ir tāds porno un šaus filmas apvienojums. Itāļi savu laiku to nosauc par Giallo, laikam viņiem tāds virziens bija 60. 70. gados. Mēs to saucam par šorno.
3: Jā. Drāziens pa lieso.
2: Nūrē,
3: jā.
2: Kaut kas uz to pusi. Nākamā pietura polš. Tā. Pašlaik mocamies. Jā, mācamies un mocamies.
3: Čibrika ēnā. Tas nav
2: izaicinājums. Iedomājies, mēs piedāvājam filmu Čibrika ēnā.
3: Kas uz to ies?
2: Kas tas BB Brokas?
3: Humpalu bērnu, tas vienkārši ir televīzijas seriāls. Es domāju, tāds
2: tas ir,
3: pusdokumentālais
2: tas ir,
3: seriāls.
2: Tas ir realitātes šovs.
3: Tā kā
2: 4 nedēļas, ilgāk jau var neizvilks, jā. Ko Mārtiņš mums ir atsūtījis kaut kādu neku. Nē, tas nav tas. Šis

0: Šis nav sakts. Šis labāks ir, protams, tiem lēniem nekam nedara pupu turētāji. Tas gan nav neatiecās uz melnā humora topu. Melnā humora topu attiecās 60 nokrās, UFO 60 nokrās, 20 biļetes uz šo te brīnišķīgo šovu. Tad arī kāds noraus šodien, tā kā tādu zobu, zini. No?
1: Sēskas un lielvārdi, jā. Sēskas un lielvārdi, jā.
0: Nu,
1: super
0: jā.
1: Dildo. Nē, nu, labi, okei.
0: Nu, ir tomēr.
1: Nē, ir daži zīvis maucība.
0: Kā?
1: Zīvis komandas maucība.
0: Nu, jā, nu, protams, viss varētu būt diezgan cenzējami un rūpji. A, ko?
1: Kā tu šausmorno, ja?
0: Šorno.
1: Šorno, vienkārši, jā. Šorno, jā.

0: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
1: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Noderīgi rudenī apotēka aptiekās 20% atlaide vazelinu lūpu balzāmiem, kas sniegs ilgstošu mitrināšanu, mīkstinot un nomierinot sausas lūpas, kā arī sniedzot maigumu visas dienas garumā. Labās rokās apotēka!
3: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: šodien atkal var rīt stūvajā mierī. Mums ir brīvais mikrofons. Brīvais mikrofons piekdienās mums turpmāk arī ir. Mēs uzklausām visus jūsu šļūras, visus jūsu sāpes. Tagad sevi šodien vēl pēdējo reizi var kaut ko izverst. Yeah. Ne, vispār jau nedrīkst vairs neko, bet nu, mēs ceram uz jūsu godu prātu, ka jūs neaģitēsiet brīvajā mikrofonā par kaut ko, ko nedrīkst tagad nemaz vairs neko aģitēt. Jā. Nu, un balvā mēs šodien arī tāpat kā citu dienu šodien dosim mūzikas un mās festivāla bildes. 37. kā saka metienā koncerta biļetes, akustiskā koncerta biļetes, ja. Tas akustiskamais koncerts būs 13. novembrī VF Kultūras pilī, bet tad tur jau būs vēl arī koncerts bērniem, bilžu mūziķi un viņu bērnu koncerts. Pirmo reizi bildēs būs tāds koncerts 30. oktobrī pielauza mani arī tur, kā saka, pieņemt dalību. Jā, tur vēl. Un tad mēs abi divi ņemsim dalību bilžu noslēgumu koncertā 20. novembrī. Bet tas vēl tālu, jo pirms tam vēl būs arī 28. oktobra blūza koncerts. Tas gan mūzikas namā Daile. Jā. Nu un izstāde paralēli tam tirdzniecības centrā Spice izstāde Kannojam. Bildes iet jau trīs pa gaisu, kā saka, bet mēs gaidām no jums visādas sūdzības, novērojums.
1: Nu, brīvais mikrofons.
0: Nu, jā, brīvais.
1: Tā ir jau kaut kas, ir jau...
0: Nu, kā tā nebūs?
2: Halo. Kā varētu noņemt organismam dažas burtas, lai paliek tikai orgasms?
1: Nu, citā, nu, tieši jā, tā arī var to izdarīt. Jā.
0: Modri, tu dari, tu jau māki.
1: Tu jau var ņem un noņem vienkārši.
0: Jau noņem, tu jau māki visu noņemt. Jā. Lāstu var noņemt un lāsmu. Noņem lāsmu.
1: Lāsmu.
0: Lāsmu noņem.
3: Ja manai vecai mātai pazaudēta pase, vai es drīkstu iet vēlēt? Diez vai?
0: Vecai mātai pazaudēta. Principā jūs neskaitaties kā cilvēks, jūs jau nevar.
1: Jo jūs esat pazaudējis vecai mātai pase.
0: Nē, jūs esat pazaudētās pases vecās mātes mazdēls.
1: Tas nozīmē, ka jūs jau esat pazaudēts.
0: Jūs esat zudis mūsu paudzei un arī nākamajām. Principā jūs nekur nevarat iet. Halo! Vēl vienu, halo!
4: Es pasūtīšu jaunu tehnisko pasi.
0: Jā, tad jā, var pasūtīt.
1: Tieši tā, jā.
0: Labi, tad nu, mēģiniet. 286-00-900. Tā ir jūsu pēdējā iespēja šonadēļ izteikties, lūdzu, jā? Brīvais mikrofons.

0: Radio.
1: SVH LV.
2: Rádio SVH LV rýta programu BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Jā, rīts stulbais ir klāt un mēs tagad jūs gribam pacilāt ar iespēju izteikties, jā. Šodien brīvais mikrofons. Hallo. Brīvais hallo mikrofons.
4: Labdien. Labdien. Meistars ar 30 gadu pieredzē maina veco vannas emālī pret trīstap dzīvokli pārdaugavā.
5: Ļoti, man liekas, ļoti labs piedāvājums.
3: Jā, bet jā. Tas sludinājuma tāda nodaļa.
5: Jā,
3: tā
5: bija, bet ko darīt? Tu tāds viņš, tas ir brīvais mikrofons. Jā.
3: Halo, jums vēl ir ko teikt?
4: Makaroni pie katla bija tā piedagoši, ka tos varēja pasniegt viesiem tikai pēc sens ķīniešu recepts.
3: Labdien visiem, labdien, arī jums labdien.
6: Viens labāk aiziet ar sālītu vai marinētu siļķīti?
5: Viens.
3: Nu, okay. Halo?
7: Nu, labrīt, mikrofons. Nu, saprotiet, man ir tāds stosts. Nu, saprotiet, briļa. Nu, man briļa. Nu, ne jau toļetas briļa. Nu, a mana sieva ir uz tu. A beigās mēs tā arī neaizgrējam neko skatīties. Nu, tāds man stāsts. Nu, kaut kā tā.
5: Perfekts. Šis ir izcils.
3: Mariņzāris tas bija. Halo!
6: Nu nebūs nekas, nu nav vērts, nu vienkārši optimistam vajag būt un viss.
3: Nu jā.
5: Jā, tieši tā, jā.
3: Kā tā, dar cik mīļi, jā vai ne?
5: Tieši halo! Tā,
8: labrīt!
3: Labrīt!
8: Nu man nepatīk, kā tā mitro viļņu krāsnes saslapina manis brokastis.
5: Mitro viļņu krāsnes.
3: Ja viņi normāli sausas brokastis, tad viņi saslapina. Jā. Halo?
9: Nav tā kā godīgi. Es slēdzu iekšā miglas loktorus, pārējie neslēdz. Slēdziet.
3: Jā, šodien bija mīgas
5: lukta. Jā,
3: mīgas slēdz, pārējā neslēdz, slēdziet. Nu, jokādī.
5: Nu, jā.
10: Mazgāties ar sūkli bez ūdens ir daudz ātrāk.
3: Tas ieteikums,
5: padomis. Tas ir tāds padomiņš.
3: Nu, labi, padomiņš vēl varbūt ir kāds.
10: Viss, ko Jevgeņis vēlējās, viņam jau ir.
3: Un?
10: Ja tev nav naudas, tad samaksā ar karti.
3: Trīs lielis padomi no Gazika.
5: Jā, ļoti labi.
3: Paldies.
11: Arvi, tu nezini, šitais CTD šodien strādā.
3: Es jau izziņu birojas arī dažkārt. Es domāju, ka strādā.
5: Man liekas, ka strādā. Arī rītā strādās.
3: Jā. Halo.
12: Labrīt. Mani sauc Jukums. Jā. Un pie manis ir visas nozaudētās pases.
3: Kaut kas iepīkvējās.
5: Atnesa tikko vēl vienu.
3: Jukums. Visas nozaudētās
5: visas pases. Visas.
3: Halo.
13: Ja viss tomēr ir iespējams, vai ir iespējams, ka ir kaut kas arī neiespējams?
3: Halo!
13: Ja gurķis ir auglis, vai marinēts gurķis ir ievārījums?
5: Tie lielie jautājumi.
3: Labrītiņi. Halo, mikrofons brīvais.
14: Es neteikšu, kur ir viņas pase, bet man tagad ir mocis. Bet tā, pazūdi tu arī kā pase.
3: Kas mums te vēl atnāca? Halo.
15: Alkoholiķis sasei dubļos var nogulēt daudz ilgāk nekā parasts cilvēks.
3: Halo.
5: redz, kas cilvēks reāli, par ko cilvēki domā, par ko viņi...
3: Andis. Jā, jā no, Andis Lielis šodien ir jā. Vai dieviņas.
13: Kad du īdaka uzbļāva aizver muti, tad kā jūs domājat? Tas, ka kam bļāva, viņš aizvēra to muti, vai ne?
3: Jā, tas ir vēstures jautājums, tāds dzīvš tāds.
5: Kā jūs domājat?
3: Kā jūs domājat? Halo?
13: Vai krokodīlam arī var izurbt zobus? Tā kā cilvēkiem to dara. Nevar saprast.
5: Nevar saprast.
3: Jā. Halo?
0: Un tā vēlreiz, nu... Pēdējā, nu, tā kā pēdējā, man to dienu 42 gadus, nu, tā kā paliet. Ko jūt man vispār, nu, ko vēlas un tagad, nu, ko man darīt tagad, jā?
3: Tas bija pēdējā, bet vēl jau, halo, vēl.
0: Man jums visiem jautājums. Ko darīt? Esmu tād kā bitiņ. Tā kā tamulsis.
3: Un halo?
0: A ko darīt, ja nav vētās māca, vētā tava? Vai vispār var iet vēlēt?
5: Viņš joprojām, tas tas, kas pats pazaudējis, jā? Vai dieviņās, šitam ir daudz problēmu, jā, cilvēkam,
3: jā. Jā.
16: Es pagriezīšu pusotru stundu atpakaļ.
3: Nu, nu griez, ko tu griez?
16: Skapīci ciet.
3: Skapīci ciet, jā. Un? Labi. Vai, nu, es arī, nu, tad vēl drusiņi.
17: Ja man ir divi dēli Daiņi, vai es esmu Daiņu tēvs?
5: Jā.
3: Nu jā.
5: Tieši tā.
3: Divi dēli Daiņu tēvs. Protams, protams, jā.
18: Aldim sejā var nolasīt, ka kurpes spiež.
3: Nu, var tā būt. Oi, nu labi, nu... Vēl pēdējā divi.
19: Santehniķis Mario droši lec pār Akai, jo domāju, ka viņam ir trīs dzīvības.
5: Santehniķis Mario, jā.
3: Jā, un?
20: Dzirdu, ka sit pie palodzes gāja izskatīties. Jā, sit pie palodzes, jā, pavilka tālāk, sit arī pie vārtiņiem un sit viņu arī pie garāžas.
3: Tu mums brīvais vienkārši. Es nezinu, nu kam te lai dod vienlīgs ārprāts.
18: Aldim sejā var nolasīt.
3: Nē, tas nebija.
18: Mazgāties ar sūkli bez ūda.
3: Nē, to tas labi, bet nu...
19: Santehniķis Mario droši lec pār.
3: Nē, bet...
19: Alkoholiķis tas ej dubļos var nogulēt daudz ilgāk nekā parasts cilvēks.
3: Tas ir kā labs, jā.
19: Makaroni pie katla bija tā piedeguši, ka tos varēja pasniegt viesiem tik...
3: Nu, jā, bet... Pagaid.
5: Nē, tas, kas bija to...
3: Šitās, jā.
0: Un tā vēlreiz, nu, pēdējā, nu, tā kā pēdējā, man to dienu 42 gadi, nu, tā kā paliet.
3: Jā.
0: Ko jūt man vispār, nu, ko vēlas un tagad, nu, ko man darīt tagad?
5: Kas tas bija, Agris?
3: Agris, jā.
5: Nu, Agris jau ir šodien dabūjis.
3: Oi, nu, pagaidu, tad...
5: Un tad Andis otrs bija.
3: Jā, arī Mārtiņam nebija slikti, starcīt.
5: Jā, palodzie
3: viņam. Mārtiņam bija viss kaut kas, viņam bija...
13: Ja viss tomēr ir iespējams, vai ir iespējams, ka...
3: Nē,
5: man kāds...
3: Jā, bet...
13: Ja gurķis ir auglis, vai marinēts gurķis ir ievārījums?
3: Ko mums tas? Ko mums darīt, vai?
17: Ja man ir divi dēli Daiņi, vai es esmu Daiņu tēvs?
3: Moda.
5: Tas ir moda, jā.
3: Nu, ko mums darīt?
5: Es nezinu, bet...
3: Nu, ko darīt?
5: Grūti pateikt. Metam kapeiku. mums ir trīs Andis, Agris jau bija.
3: Un mums, jā, un ja nostāsies uz Āniski, tad būs...
5: Mārtiņš.
3: Tad būs... Nē, man pa, nu...
5: Nu, saka tu kā...
3: Nu, kāds ir, ko es varu pateikt? Nu, ko es varu pateikt? Tu taču
5: esi bijuši vadīts.
19: Jo domāju, ka viņam ir trīs dzīvības.
5: Nu, tas ir tie tādi vairāk, tā kā... No...
19: Alkoholiķis tas ej dubļos var nogulēt daudz ilgāk. Mistars ar 30 gadu pieredzē maina veco vannas emālī pret trīs tādu dzīvokli Pārdaugavā.
5: Nē, bet tie tādi tā kā padomi, tā kā sludinājumi,
3: ja? Nu, cauri, nu, tad... Tad viss, tad es guļošu zemē un noņem no sevis viss apakšbiks un atbildību.
5: Ziklo, dodam Mārtiņam. Mārtiņš mums arī smuk džinglu atsūtīšu arī. Tavai dodam Mārtiņam, okay, lai Mārtiņš iet klausās instrumentālo mūziku. Ja?
3: Jā, ļoti labi. Jā.
5: Mārtiņš, ja?
3: Jā, viņam tavai, arī...
5: Mārtiņš katru rītu baig strādā.
20: Dzirdu, ka sit pie palodzes, gāju skatīties, jā, sit pie palodzes, jā, pavilku tālāk, sit arī pie vārtiņiem un sita viņu arī pie garāžas.
3: Jā, viņš no jā. Netiek, viņš Andim novēl visu.
5: Nu, Andim, jā? Ok, labi, tad jā. Andis, es rakstīšu iekšā Andis.
3: Mhm.
5: Andis dzīvo ārzmēs, bet labi, lai viņš tiks galā.
3: Nu jā, viss kārtībā, visi ar visu tiks galā. Ai, šausums, lielie sapņi piepildīsies un mazie paliks biksēs.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Nevar ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Kafija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura maz.

0: plovus paniņas, par prāvāku piķi pasūtāmas.
1: Pits, spelmeņu pīrāk, pudiņš pildīt pīlu putra.
0: Pārvietojot paplāt, piedāvājot pusdienu piedāvājumu pienāk pavāri. Pierakstīt pasūtīju.
2: Piciņu, putriņu.
0: Paslaps paskatos pār pavārs priekšā uz pavērto pogu. Pretī pavērst priekšzīmīgs prāvu persika pāris. Pica prātam pazūd, pārslēdzos paralēlā pasaulē pilnā pasakaina pagatavot persiku pudiņu. Peldos pavārs privātajā peldbaseinā. Pier pieglaudz pasaku persikiem pēkšņi
2: paukš.
0: Paralēlā pasaule pašķīst, patiesības pļavā pavāri pēc pļaukas piedraud.
2: Pārstāj posīt pervert, pasauk

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV
1: BB Brokastis.
3: Jā, vairāk daudz laika nav. Daudz laika darba nedēļai vispār nav palicis. Jā, tā kā jā, ir kādi darbi vēl neizdarīti, nepabeigti, nu tad savācieties šodien.
4: Nē, nē, atliekat uz nākošu nedēļu.
3: Vai arī atliekat uz nākošu. Jā, jā, tad būs tad jau...
4: Tad būs atkal jauns, tur ņemt, nu viss, nē.
3: Ņemt, nē.
4: Jā, jā, jā.
3: Jā, jā. Nu labi, tad mēs
4: to,
3: tā...
4: To, ko var atlikt, atliekam.
3: Jā, tā mēs tā čiliņā vairāk tad var šodien, jā, tāds čilojam vai nedzeram. Augstu kafiju.
4: Mojito, nu, to bez alu, nu, bez tā.
3: Bez piparmētrā.
4: Bez piparmētrā.
3: Tās lapas, tās metiet ārā.
4: Jā, protams.
3: Jā, to. Ir taču vienīgi to sulu ar to sajauc kopā, tā pati
4: un
3: labi.
4: Un bez tās sulas arī, tad labāk vienkārši
3: jā, vienkārši un visu to salmiņu, nevajag.
4: Arī to salmiņu, un arī to kakliņu.
3: Lietsargu to uz malīs.
4: Bez glāzar nevajag ķēpt un cūkāt.
3: Tas ir kakliņš prieš kamerā.
4: Tieši tā apsēžās, vai vienkārši pastāv kājās, pat nevajag krēslu.
3: Nē, kur tu sēdēsi uz parku?
4: Ja vienkārši paši pēc stūris.
3: Ja tu sēdēsi tad parkā, jau, tad tev policijas domās, ka tu dzēri, vai ne?
4: Jā, un pienāc vēl, arī gribēs.
3: Vispār, ja jūs varat dabūt iekšā ejot diezgan ātri, tad tas ir vislabākais. Drošākais, ja vaļam no kakliņa tādāds raitā solī.
4: Jā, kas tā nav? Tā es tev teikšu, tas ir pats labākais, kas var būt. Jā, jā, tieši.
3: Tas ir labākais. Tā ir bomba vispār, jā.
4: Tas ir rīt piedāvājums.
3: Jā, jā, jā.
4: Dzert ejot.
3: No?
4: No?
3: On!
4: Aiziet! Šis ir mojito, šis ir mojito, jā. Bez...
3: Bez nekā.
4: Jā, bez nekā.
3: Tīrais pa nulē, jā. Bez cukura!

0: Ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls aicina pirmo reizi Latvijā Berlin Ballet Company. Starptautiskās baleta zvaigznes no Vācijas ar programmu Dance Spectrum, kas tieši atspoguļo baleta festivāla moto no klasikas līdz avangardam. Berlin Ballet Company vienīgais koncerts Latvijā 1. novembrī 2018. Vidzemes koncertzālē CSS. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā uz tikšanos 1. novembrī Vidzemes koncertzālē CSS.
3: Un tā kā es nedziedu, nedejoju, nēdu un nedzeru kafiju, no rītiem braucot pie stūras, es klausos BBB.

Šodien Latvijā izklīstot mīglai uzspīdēs saule un nelīs putīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidvējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā debesis arī skaidrosies, putīs neliels vējš un gaisa iesils līdz plus 20 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ir 9 no rīta un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Saeimas vēlēšanu process pašlaik rit patīkami gluti, lai gan ir neliels aizķeršanās normas robežās. Tā šorīt intervijā TV3 izteicies Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka par tehnikas nevainojumu darbību garantiju sniegt nevarot, taču Centrālā vēlēšanu komisija darīšot visu, lai neviena vēlētāja balss neiet zudumā. Rīt notiks saeimas vēlēšanas, bet iepriekšējā balsošana turpina arī šodien un līdz šim nobalsot devušies vai pieteikušies balsot pa pastu vairāk nekā 115 tūkstoši jeb 7,4% vēlētāji. No šodienas sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji var nodot balsi glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulksten 12 līdz 3 dienā. Rīt vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Valsts policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām. Tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šodien apliecināja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš informēja, ka viņa vadītais dienests pat labam strādājot pastiprinātā režīmā un šāda darba organizācija tikšot saglabāta līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai, un arī piebilda, ka pirmajās 4 dienās, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, nekādi būtiski incidenti nav konstatēti. Jūnijā un jūlijā un augustā, salīdzinot ar jūniju, noformēto muitas deklarāciju skaits par sūtījumiem vērtībā līdz 150 eiro no interneta veikaliem un tirdzniecības platformām ārpus Eiropas Savienības ir samazinājies par aptuveni 25%. Par to liecina valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes dati un plašākā materiālā vēsturī sabiedriskais medijs. Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīs, kā vienoti rēģēt uz augošām dīzeļdegvielas cenām, tā dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot stratēģiskās rezerves, lai iegrožot šo cenu krīzi, kā arī ASV draudiem ierobežot dīzeļdegvielas eksportu. Eiropas Savienība noraidījusi Ukrainas lūgumu priekšlaicīgi izmaksāt tai daļu no 90 miljārdu eiro aizdevuma, lai sektu šī gada militārā finansējuma deficītu, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Un Kīvā pēc Krievijas nakts uzbrukumiem šorīt slēgti dienvidu un patonu tilti abos virzienos, bet metro tilts virzienā uz labo krastu. Vakar Krievijas dronu triecienos dienvidu tiltam bojāts stabalsts, ceļa segums un arī citas konstrukcijas. Amerikas Savienotās valstis pieaugošās spriedzes dēļ plāno uz tuvajiem austrumiem nosūtīt vēl trešo aviācijas bāzes kuģu grupu. Ja visi trīs kuģi paliks reģionā, ASV militārā klātbūtne tuvojos austrumos sasniegs augstāko līmeni kopš pavasara. Bet noslēgumā šī gada septembris Latvijā bija vēsākais kopš 2022. Gada un mitrākais kopš 2017. Gada, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gandrīz visās mēneša dienās gaisa temperatūra saglabājās nedaudz virs normas, bet vienīgie pārspētie siltuma rekordi bija 9. septembrī. Nokrišņu daudzums Latvijā vidēji septembrī bija 100,6 mm, jeb 165% no normas, bet Kolkā un Priekuļos pagājušais mēnesis kļuvis par mitrāko septembri visu novērojam vēsturē. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
3: Labrīt! Te Agnes Arakovska no grupas Triansbergs. Es taisu savu rīta kafiju un klausos radio SVH LV.

0: SH, mēs VH, Radio SH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.
3: Nu, tad beidzot, nu, tad tas ka brīdis ir klātu. Sadzīves pakalpojumu trests tūdaļā iztaisīs uz pāris dienām savu duraviņu ciet. Pagaid, nākamā nedēļa arī?
4: Tā liekas, ka nākamā nedēļa arī parausu vaļā.
3: Parausu vaļā, nu labi, rausim. Bet...
4: Mums ir tātad karstā gaisa katls Heiner un matu veidotais Heiner no PTA. PTA Dambiel 3A. Visa informācija arī internetā pta.lv un informācija kāda. Pērts Candy veļas mašīna dāvanā mikroviļņu krāsts, Pērts Kair leduskap dāvanā vīnziņa komplekts. Dāvanas arī AEG un Electrolux pircējiem. Oktobris un novembris. Loterejas mēneši. Katrs Haier un Candy sadzīves tehnikas pirkuma čeks piedalās tajā loterejā dāvanās 100 mikroviļņu krāsas. Uz tam citu, laiks domāt par, tā nopietni domāt par sildītājiem un mitrumu savācējiem. Ja kas, dodamies uz PTA, dām jau trīs sāturi jums visu izstāstīs.
3: Pie mūsu vecās mājas netālk no mūsu ganību dām 24D, tur pat ap stūri vienīgi.
4: Troļuk parkam pārpretī.
3: Tieši pretī, jā, ļoti ērti piebraukt, jā. Apstāties, iekraut, vai ne?
4: Un aizvest.
3: Un aizvest, ja vajag. Nu, pievedīs arī
4: cik. Pievedīs arī klāt, ja vajag.
3: Jā, man ar tā bija gadījies jau. Izgāšu vasaru, pievedu klāti, uzstādīju, visu kaut ko. Labi, bet nu, tad nu mēs tūtās vienam uzstādīsim. Mēs no jums prasījām tādas ēdienu bildes, kuras jūs gatavojat, nu, siltas, karstas, un nu, bija arī augsti ēdienu ārkārtīgi daudz. Ļoti daudz bija starp citu, tas tāds trends ārā uz ielas gatavoti ēdieni, jā, kaut kādām paštaisītām plītīm un katliem, reku te Uldis atsūtīs kaut ko plovveidīgu uz tādas interesantas uzpariktes, tad arī modris te piedāvā uz bluķa plīts meistaru darbu, jā, arī ļoti interesanti, protams, jā. Un šajā, kā saka, modernajā trendā ir iekļāvusies arī mūsu uzvarētāji. Pavisam nesen, kad tas bija tikko, var teikt, nesen. Pirms 14 stundām atsūtīta bilde, kas mūs arī, nu, tad uzrunāja, ja? Un tā ir Ieva. Ieva ar diviem R, ja, uzvārdā, ja? Viņa taisa čiekuru zupu. Nez, kā tas garšo un kā tas izskatās, to var redzēt aptuveni, bet vislabāk mums iepatikās, protams, tā, nu, tā plīts, tā
4: karstā. Nu, viss tā darīšana, jā.
3: Bet tomēr, ziniet, diezgan uguns nedroši, vai ne, un koki apkārt, un pati tāda pusplika. Ei, nu, zin, drošāks tas mūsu piedāvājums, ja? Lai, nu, ziemas mēnešos rudenī, tad, nu, viņi izmanto to mūsu un PTA piedāvājumu.
4: Un arī saķemējās tā kārtīgi, ja?
3: jā, nu, nē, tas nav pārmetums, Ieva. Bet, nu, paldies par smuko bildi, un, nu, apsveicam, nu, un paldies arī visiem pārējiem, kuri ļoti aktīvi. Nu, bišķiņ
4: ir Ievai, tur tāds izspūrumiņš, drusciņ ir, vai ne?
3: Nu, vējš, vasara.
4: Jā, vējš. Bet, nu, ar joniem to varēs pieregulēt, vai ne? Tur ir tāda iespēja, jā.
3: Nu, tad, lai labi kalpo mūsu dāvinājums no sadzīves pakalpojuma tresta, nu, un cik es saprotu, nākam nedēļa atkal. Pakurs, uguntiņi, vai ne? Malku nežēlos. Jā, tālūk, viens posms atkal noslēdzies mūsu sadarbībā, bet, nu, nākamais jau pavisam drīz.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu. No mūsu motors Rīga. Un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Joggeru vai ietilpīgo Bigsteru. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: SMS Radio. Radio SHLV.
1: Promēs dursim mazliet vēlāk, bet tagad mēģināsim jums iedurt, iebakstīt melnā humora topu, iebakstīt kā tādu kartupeli oglēs, vai ne, un, vai iebakstīt kā, nu, es nemaz esi baidos teikt, ko, kur iebakstīt, jo par tādu ko, kura iebakstīšanu kaut kurā, mēs tad arī runāsim, jo šodien mēs kopā ar jums mēģinām noskaidrot, kā tad sauks mūsu bezbudžeta porno šausmu, jeb šausmu porno filmu, jeb šorno filmu, tad neliela anotācija, nosaukumi un nu, tādā veidā. Un par to, kāds dabūs uz ļoti ķītru pasākumu UFO 60 nokrāsas divas ielūgumas. Jā.
2: Jā, tieši tā. Nu ko, sāc?
1: Sāc. Pagaidz. Saņem dūšu, kundze. Saņem dūšu. Vectēvs astoņi. Uiš. Patiesi stāsts par kādu padzīvojušu kungu, kurš izmisīgi tiec atgūt jaunības zirgsti. Stiepja ādu, pumpē lūpas un cītīgi trenējas. Sievietes viņam nevajag, dzīves pieredze māca turēties pa gabalu. Un tas viss tikai viena mērķa vārdā, lai tirgū labi izskatītos. Uz ekrādiem jau novembrī. Labi, paldies, kāds bija forši.
2: Birutas otrā atnākšana. Kapusvētki gaujienā Biruta ir nerimdināma un nevar dabūt prom no galda. Un viņu nevar dabūt prom no galda.
1: Otrā, tur jau droši vien kādas četras tās atnākšanas varēja būt. Nakts sūcēja. Vampīrs sev par nelaimi nejauši iemaldās pie atraitnes Modrītes, kura vīrieti nav redzējusi savā gultā jau 7 gadsimtus. No, ka tā. Nu labi, 7 gadus. Mājā. Un kas te daudz?
2: Kaut kas ir
1: notrūcis. Kaut kas ir
2: notrūcis. Mājā, tas viss notiek mājā.
1: Nu, izklausās labi. Nē, šitas okej. Okay.
2: Sātans Bārtas Bruņčos. Nu, tas ir, tad tur bija, tur tālāk bija apraksts, kad ir tauta, tas ir tautas deja kolektīvā, tur ir nebūšanas, tur notiek, jā.
1: Būšanas.
2: Tur būšanas, jā, tur tiek izjāta prūšu zeme un kas tik viss jāiet.
1: Jā, tā. Dokumentālā filma Mana sieva un citi zvēri.
2: Pēdējais caurums. Gadiem ejot, visi pārējie caurumi ir aizšūti un kļuvuši nejūtīgi. Palikusi tikai mute. Arī garšu tā sen vairs nejūt. Tāpēc, principā, viņam ir viena alga, kur to bāž.
1: Ko tur bāž?
2: Slimnīcas personāls to uztver kā izaicinājumu.
1: Oi, Vella Kunilinks. Un Vella Kunilinks ir nav jau.
2: Porno etnogrāfiskā zinātniskā komēdija Sit saujā nenopietnais cilvēk. Atklāti par atklāto un vēl.
1: Ai, ir labi. Sasks un Lielvārds. Jauna influencere ar 29 sekotājiem sociālajos tīklos un 4 viņas rasnās draudzenes palaiž Sasku Lielvārds kultūras namā vēlēšana dienā. Rasnākā draudzene stāv durvīs un nelien nelaiž ārā. Influenceri to visu filmē ar telefonu.
2: Nā, tas ir spēcīgi.
1: Trillers arī.
2: Vectēvs, kurš bīstamāks par dildo.
1: Lielais jeb... Lielais jeblaus iz... viņam sliktie nozog tepiķi un viņš sola viss izdrāst. Viņš dodas ceļā. Lai arī galvenais varons Lielais Jeblovskis visu filmas laiku nenoņem masku, skatītājiem rodās aizdoms, ka aiz maskas varētu slēpties Kambala vai Bindemans.
2: Nu un man visu beidzot apkopošanās baksti. Jā, okay. Zieča un viņa pirste.
1: Apkopošanās baksti. Tas ir jau žanrs. Zieča un viņa pirste. Nu, bet man patīk, nu, gatis, tie gata divi foršie, tie bija baigi labi, ja vectēvs astoņi. Un,
2: nu, viņam
1: un
2: bija vairāk.
1: Vectēvs astoņi un pēdējais caurums, kad vienalga principā, ko tur māš, paliek tikai mute, pārējie visi rāju šūti. Tas šitas, vai lai tirgu labi izskatītos, jā. Jā? Daram tā. Iebāžam divas biļetes gatim, jā.
2: Gatim jau ir, bet gatim lai ir vēl.
1: Ā, Oskaram jau arī ir. Oskaram, nu lielais Jeblovskis arī ir.
2: Nu bija grēzni, protams, jā.
1: Visiem viss ir. Kā, nu Oskaram jau arī dubult, man
2: nu,
1: liekas.
2: Nu, ir, viņi visi ir kārtībā.
1: Viņi visi iet ar ģimenēm savām. Protams. Ja nebūs kauns, protams.
2: Nē, nu, atklāt sakot, viņi abi divi arī ir piepalīdzēja visā pasākuma tapšanā, tā kā,
1: Tā ko visi tad? Par ko tam mēs te vispār runājam?
2: Tieši tā.
1: Par seksu. Tāpat kā Daniels Rebus kompozīcijā seks pāri visam. Lūk arī mūsu bezbudžeta filmas muzīkā, viens no soundtracka gabaliem. Jā, lūdzu.

0: Radio.
1: SVK.
2: Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Sein Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Sein Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: DJs Ella un dziedātājs Markus Rīva, šīs dienas jubilārs, duetā patvērumā. Re. Jā, nu sveicam Marku jubilārijā, starp citu ļoti apaļā, jaunam cilvēkam, kā saka, ļoti cienījamā. Nezinu, jubilējas koncerts kaut kur būs vai nebūs. Tādā patvērumā šodien.
1: Nu, nē, viņam šovakar ēdīs kūku.
0: Ēdīs kūku, jā. Labi, lai tad būtu. Nu, mēs toties varam pievienoties apsveikumiem, gaidot Anatoliju ar visu viņu kaktiņu uzlaist vienu smuku poda dziesmu ar sen nav skanējusi. Jā, tūlītās. Vēl ne, tur pietiedājumā būs, jā. Ja?

0: tas nav Markus Rīva, nedomāju. Ne? Ar vēru runā.
1: Markusam arī piestāvēt šī dziesma.
0: Jā, šī to varētu.
1: Viņš to varētu arī Eirovizijā tikt beidzot.
0: Nu, ļoti iespējams, jā.
1: Un

0: prejde buvi uz mandel.
1: Mandel.
0: Skada zajava voli krit. A voli krit, gdje šta kad ja? On bebe su
1: klajuma.
0: Makus Riva, viņš ir Abola Krišanas laika bērns. Viņš nav atrasts kāpostos, vai viņš nav
1: atrasts?
0: Viņš, jā, viņš ir nokritis no Ābeles.
1: Te viņu atrada Ābelē.
0: Pakratīja mazliet, šis nokrita.
1: Oh. Oh.

0: Lautenieks.
1: Jā, lauta, jā. Reku nāk mūsu sporta flautas meistars.
0: Iepūt manā sporta flautā.
1: Anatolija, labrīt.
2: Jā, labrīt, labrīt.
1: Labrīt.
2: Jūs jau iepūtātas.
1: Jā, tad mēs tev gaidījām, mēs tev pievilkām tik tū klāt mūsu kopējam kaktiņām. Reku dziesma arī tieši beidās.
2: Kas tās? Kas ir tas kopīgais tajā kaktiņā?
1: Nu kā
0: ir? Nu kāds prognoz tev par rītdienu? Rītdienas mačs kā beigs?
1: Lielais.
0: Lielais. Viss Latvijas mačs lielais.
2: Šodien tā futbola spēlē.
0: Nē, rītā būs lielais. Lielais metiens. Lielais uzmetiens būs rītā.
1: Urnā krāpītāji.
2: Kādam būs metiens, kādam būs uzmetiens.
0: Nē, nu lielākā daļa būs. Visiem būs uzmetiens. Neuztraucies.
2: Visiem nevar būt uzmetiens.
1: Visiem būs.
0: Būs.
1: Es tev saku,
0: beigās būs. Un bešās beigās būs.
2: Un atcitiens arī būs.
0: Nē, tas būs.
1: Jā, bet pagaidu par šodienas futbolu.
2: Es sapratu, ka iemetiens.
1: Par šodienas futbolu. Par šodienas futbolu.
2: Nu, cerams, ka beidzot kaut kas pozitīvs būs. Melkāna gan sarežīt tik galā, bet nu. Tā jau ir tāda. Pēdējā ielē ir mums kādu laiciņu jau.
1: Tas bija šāds slavenās Dienvidslāvijas atzars.
2: Jā, viens no atzariem. Nu, neteiksim, ka tas viss varenākais futbolā. Jā, tas
1: Serbi laikam bija tie labāk.
2: Nu, Horvātija.
1: Horvātija, Serbija, jā.
2: Nu, Serbija arī tā. Nu, Horvātija tur.
1: Kā bija?
2: Pilnīgi noteikti.
1: Tas komandas vecās.
2: Gan Sudrabs, gan Bronzes pasaules čempionātos. Serbiem viņu dziļuma bēdu ielēja arī turpinās. Bet mums tā ir dziļāka, diemžēl.
1: Ja trekā no vienas valsts sanās šos ir daudz komandu.
0: Kāpēc bēdu ielēja? Mums ir bēdu ielēja, jā? Mums ir kas ir sūdīgs treneris, kas mums tur ir spēlētājs, šķidri?
2: Plašāk jāskatās.
1: Naudz nav.
2: Lai cik ļoti, tas gan ir. Par to viņi nevarētu sūdzēties, bet lai cik arī mēs te kritizētu Nikolato, vienā ziņā viņam ir pilnīga taisnība. Tas viss process jāskatās daudz plašāk un dziļāk futbola visu spēlētā attīstības kontekstā kopējā. Tev var atbraukt viss slavenākais treners, tāpēc jau nekas kardinā uzreiz nemainīsies spēlētāji, jau paliek tie paši.
0: Nu, bet mūs taču tur tagad viens džeks no Anglijas, jā, tas...
2: Nu, labi, no Anglijas. Tad pirmkārt tas viens cilvēks neko neišķir, un otrkārt, malējais aizsargs kā tāds tajā pozīcijā, tās pozīcijas spēlētājs, es nezinu, kam viņam jābūt, lai viņš uzreiz padarītu izlases spēli, un es nezinu. Viņš labs spēlētājs, un izlasē tas ir iegūmis pilnīgi noteikti. Un vēl ir daži puiši, kas dzimuši ārzemēs, jau ir iesaistās izlasē. Kaut kāds jau process notiek, bet tagad tās lielās spēles, un es domāju, tā A līga,
0: Labi, bet kas tiem, piemēram, tiem pašiem lējušiem iet labāk?
2: Nu, īpaši labāk neiet.
0: Nu, reiz, tad ir normāli.
2: Nelietuviešiem, neigauņiem.
0: Nu, reiz, tad par ko mēs tevi?
2: Jā.
0: Jāzina savas vietas, jāzina, kurš saimnīs, kurš mušas.
2: Nu, arī taisnība, bet, redz, tomēr gribētos, lai tomēr būtu kaut kas pozitīvs.
0: Kurā vietā mēs esam tajā kaut kādā reitingā?
2: Es šo reitingu neskatos, tāpēc, ka man tas liekas viens no neloģiskajiem reitingiem, kāds vispār.
0: Labi, bet apmēram.
1: Tev teica, ka nē.
2: Kaut kur ap 130. Tā
0: 130. Nu, redz, tad, kad pasaules čempionātā palielinās dalībnieku skaitu līdz 150, tad mēs piedalīsimies.
1: Nepalielinās.
0: Tagad taču palielinās.
1: Sektora grupas varētu.
0: 68 grupas.
2: Tu visu gadu jāspēlē.
1: Nu, pa ko? Sezona, pasaules čempionāta sezona.
0: Un tāpēc futbolu mums arī ir jautājums. Kādā sakarā pa pasaules čempionātu viņi sauc par pasaules kausu.
2: Nezinu, tā
0: ir tā. Kāpēc viņi nav osaluši katru?
2: Nē, tagad to kausu modi vispār kā tā. Tagad arī Eiropas čempionātu sāk saukt par Eiropas kausiem. Nu, nosaka čempionu, bet turnīrs ir kausu. Kausu tur beigās izcīna, protams. Nu, redz, tajā ir jau sporta veidi, kur ir, nu, teiksim, individuāli, tas pats biatlons, tur ir pasaules čempionāts, tāpēc, ka pasaules kausu tur visu sezonu, ne tie posmi tie ir. Jā, tā kā tās ir divas pilnīgi citas sacensības. Nu, nezinu, man tas arī tā.
1: Nu,
2: tā.
1: Mēs to katliņu gribējām stumt, tāpēc pasaules katliņš.
2: Pasaules
1: katliņš. Jā, un mums būtu Kurzemes katls.
2: Kurzemes katlā, teiksim. Cita,
1: kurzemes
2: seriāls, jā.
0: Vienkārši Kurzemes katls, jā, jo viss spēlē Kurzemes katlu.
2: Jā, bet jūs sācijāt domāt, gatavoties drīz, ka man ir sporta jaunā sezona.
1: Kāds man bija jādara? Jā, pastūbīt.
2: Jūs izvairījāties sveiksmīgi.
1: Es pastūbīju, jā, un tu aizbrauc.
2: Un viņš aizbrauc.
0: Nē, tur ir vispār, es esmu ievadījis pāruns par to, ka bieteši beidzot ir jābrauc blakus. Kāpēc viņi viens otram guļ virsū?
2: Blakus?
0: Sēž blakus.
2: Tad ir
0: rallijā, kā?
2: Tad ir citādāk
0: trasa. Rallijā, nekad neviens pilots nesēž tam sturmanim klēpīt.
1: Nē,
0: tā nav.
1: Es iesaku braukt blakus, nu teiksim, divām vai vienam trīs komandām uzreiz. Jā. Nu kā skrējēji?
2: Lai apdzen, jā.
1: Lai apdzen, kā skrējēji. Un tad mums arī Vintaru, Vantaru un būs un viss. Crash Boom Banks, o? O tas būs mačs, o tas būs, iedomājies. Un spēru sa kāju, drīks atļautie paņēmēji, aizliegtie
2: paņēmēji.
1: Viss kaut ko. Svilpe, noraidījumi, viss. Nu, tā kā vajag, ritīgi mači.
0: Tā.
1: Tas tā kā bija kādreiz 80. Gados rollerball rādīja šitie baigie, filmas bija tāds par nākotnes, tiem trakajiem sportiem, kur tur klopēja.
2: Es nezinu, kā...
1: Treka arēnā ar moci tur visu.
2: Es nezinu, kā tagad, bet kādreiz Amerikā bija ļoti populāri tām skriteri slidām tās sacensības, kur viņi veseli
0: Nu, tas ir tas roller, jā.
2: Dragāja. Tur arī bija spēks paņi, kas tik tur nebija.
0: Paga, un te jau arī var iet te var iet vēl soli tālāk, pa trasi gāž lejā vienlaicīgi, viens ar ragavām, viens ar bobu, viens ar slidām.
1: Paga. Tur ir stūmēji, stūrmaņi un sitēji.
0: Sitēji. Sēž priekšā.
2: Paga, nu neaiziet galējībās, tas jau pārāk trāk.
0: Kā? Tieši tā.
1: Tagad mūsdienu tā.
0: Tad, ja kaut kur izsmērē kādu pasienu, iedomājies, es esmu redzēt, tā skatīt tik labi, tagad jau es ne, tagad ķivers baig labās un ko, bet kad nodo pa ņuņām. Un tad sarkana strīma, man liek, pa visu virāžu.
1: Jā, tas ir atriezīgi. To nākamo filmu mēs šitādu filmēsim.
0: Šausmas kamaniņu trasē.
1: Zinēju, šausmas Sigulda.
0: Šausmas Renē.
2: Ko tik te jūs tā kaktiņā neizdomājat?
1: Nu, piedod, tu atnāc, mēs par to arī domājam, par sportu. Bet tāds nopietnas lietas vēl ir bez futbola?
2: Nē, nu ir jau viskaut kas ir. Basketbola sezāde sākusies un motorsporta. Nu šonedēļ, šīs nedēļas nogalē nācīja motokros. Francijā, cer, ka Latvijas izlase reāli pacīnīsies par vietu sešniekām, varbūt tad vēl augstāk, gan Jonas, gan Brāļa Reišeri, tāds ne optimālais sastāvs, tas ir tāds ļoti liels motosporta notikums. Nu, cerams, ka būs labi. Augstākā mūsu vieta ir 8. Pagaidā, mēs turējam.
1: Forši?
2: Jā, tas ir ļoti augsta vieta, bet var vēl augstāk.
1: Nu kā, vienmēr var augstāk.
2: Un vajag. Tiekties augstāk,
1: ātrāk, dziļāk.
0: Tur ir tā kā komanda, ja viņi tā kā blaķens ir viens.
2: Nē, blaķens tur nav, blaķenēm ir atsevišķi, bet nu kā, nu tur ir trīs braucieni, tur trijās klasēs.
0: Jā, trīs klasēs.
2: Divas klases vienā, divas tajā, un tur ir tur.

0: Tieši arī tad, kad jāiet.
1: Tu esi prātīgs. Visi čaļi. Nē. Tu zini, kas, nu, kas var notikties ar tevi, ja tev noglabā to kaut kur. Jā.
0: Es aiziešu tad, kad jāiet. Kāpēc man būtu kaut kas jānoliek glabāšanā?
1: Pareizi.
0: Jā.
2: Nu, paldies.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Šamei ieredze esot vilks, bet mēs esam un dzīvojam starptautiskajā kafijas dienā. Starp citu, iedzērāt jau šodien?
3: Es nedzeru vispār kafiju.
2: Nu,
3: piedod.
2: Nu, tur.
3: Mēs uztējām.
2: Tu jau, jā. Nu, labi.
3: Es jau tagad nevaru.
2: Tu jau
3: Edgars
2: tagad
3: jau
2: nevar.
3: Tagad nevar.
2: Nu, nevar.
3: Klau, es tomēr... Nē, es nepārkāpšu to, par ko mēs vienojāmies vakardien.
2: Pārkāps gan.
3: Nē, es tev vienkārši gribēju prasīt, tu iesi balsot.
2: Nē, nu piesējies, nu liec mieru.
3: Mēne, es, kāpēc, es principiāli gribēju pajautāt.
2: Nē, principiāli
3: ne,
2: es neapgulēšu. Ne,
3: es tev neprasīšu par ko.
2: Nē,
3: man ir jautājums, kā tev šķiet? Tu esi prātīgs cilvēks, Andru, vai ne?
2: Nu,
3: kā tev šķiet? Ja man nav par ko. Man ir tā vairāk cilvēki prasījuši ģimenē.
2: Jā, jā, jā.
3: Nu, ja tev nav par ko.
2: Neuzrunā neviens.
3: Nē, nu kā, tu izlasi programmu, tu saproti irš. Jā, tu paklausies vispār. Cilvēki ņemās ap to mākslīgo, uzdod jautājumus, kaut ko analizē, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Un nav.

0: Un tā tas ir vienīgais, kas tev ir šajā gadījumā. Un tev nav četras dzīves, vai tam, kā tam Mario bija trīs. Nu, ko darīt? Tā nē?
1: Nu, nezinu. Piesējies. Nu, tad ir tie, sliktākie no... Nē, labākie no sliktākiem ļaunumiem. Un viss un šitā, nu, tad tā
0: mazākais
1: varbūt,
0: ļaunums,
1: lai netiek tā.
0: Mazākais
1: nu, ļaunums. Ļaunums man, tas
0: tad viņiem
1: labākais
0: vai,
1: ļaunums. Tas ir šoreiz nevis mazākais, bet labākais
0: bet,
1: ļaunums.
0: Nu, tad lūdzu, vai tad viņi nevar ieviest arī to, kad ir tādas speciālas anketas. Mazākais ļaunums. Vai tur vēl kaut kā, ka tu var nogradēt, saprot? Es, man viņš nepatīk, bet es tāpēc, lai tas netiek. Nu, kaut kā
1: jā.
0: Tā.
1: Jā, bet nu redz...
0: Lai tu kaut kā še... Tu var tikai... Jā. Viņi, es atvainojos, tie tirliņi pēc tam, viņi var par, pret, atturās, jā, viņiem ir trīs varianti. A te tev ir tikai viens variants. Nu, jā. Kā... tev jāiet.
1: Piedod,
0: nu, piedod. Nu.
1: Tādas klaušas ir bišķi, jā. Nu, okei, okay, nu, vilksim to arklu, vai ne? Zirga tā nav, Johardi.
0: Zirga tā nav, jā.

0: Sveha, tu Beha, mēs Sveha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Nu, labsī! Paldies par uzmanību, šīs bija BB Brokastis, tiekamies pirmdien, lai jums labas brīvdienas!

Šodien Latvijā izklīstot miglais spīdēs saule un nelīs putīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidvējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā laiks skaidrosies, putīs neliels dienvidvējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Saeimas vēlēšana process pašlaik rit patīkami gludi, lai gan ir neliels aizķeršanās normas robežās. Tā intervijā TV3 sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka par tehnikas nevainojumu darbību garantijas sniegt nevar, taču Centrālā vēlēšanu komisija darīs visu, lai neviena vēlētāja balss neiet zudumā. Rīt notiks Saeimas vēlēšanas, bet iepriekšējā balsošana turpinās arī šodien. Līdz šim nobalsot devušies vai pieteikušies balsot pa pastu vairāk nekā 115 tūkstoši. Jeb 7,4% vēlētāji. Un no šodienas sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegts pašu kandidātu politiskā aktivitātes vēl, mēģinot piesaistīt vēlētājus. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulksten 12 līdz 3 dienā. Rīt vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Valsts policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt apliecināja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš informēja, ka viņa vadītais dienests pat labam strādā pastiprinātā režīmā un šāda darba organizācija tikšot saglabāta līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai. Viņš arī piebilda, ka pirmajās četrās dienās, kad vēlētāji varēja nodot balsi glabāšanā, nekādi būtiski incidenti netika konstatēti. Jūlijā un augustā, salīdzinot ar jūniju, noformēto muitas deklarāciju skaits par sūtījumiem vērtībā līdz 150 eiro no interneta veikaliem un tirdzniecības platformām ārpus Eiropas Savienības ir samazinājies par aptuveni 25%. Tā liecina valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes dati un par to vēsta sabiedriskais medijs. Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotiem nekavējoties izmantot strateģiskās rezerves, lai iegrožot šo cenu krīzi, kā arī ASV draudiem ierobežot dīzeļdegvielas eksportu. Kīvā pēc Krievijas nakts uzbrukumiem šorīt slēgti dienvidu un patonu tilti abos virzienos, bet metro tilts virzienā uz labo krastu. Vakar Krievijas dronu triecienos dienvidu tiltam bojāts tā balsts, ceļa segums un citas konstrukcijas. Eiropas Savienība ir noraidījusi Ukrainas lūgumu priekšlaicīgi izmaksāt tai daļu no 90 miljārdu eiro aizdevumu, lai sektu šī gada militārā finansējuma deficītu, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Bet vienlaikus zināms, ka pirmdien Eiropas parlamentā paredzētas debates par situāciju Ukrainā. Un vēl šī gada septembris Latvijā bija vēsākais kopš 2022. Gada un mitrākais kopš 2017. Gada, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija. Gandrīz visās mēneša dienās gaisa temperatūra gan saglabājās virs normas, bet vienīgie pārspētie siltuma rekordi bija 9. septembrī. Nokrišņu daudzums Latvijā vidēji septembrī bija 100 mm, jeb 165% no normas. Kolkā un Priekuļos pagājušais mēnesis kļuvis par mitrāko septembri novērojumu vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Latviju dūdiņas.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio SVK. Čau! Te grupa astronauti.
3: Un tu klausies.
0: Radio SVH LV.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 € ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salinga atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem Gourmet Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
3: Uz Zemes rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzēm. Lāčplēša ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
4: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvot Andri Daudzviņš, es atsaucos. Ja vēl visi sīkums, tu klausies radio SVK LV.

0: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Hei, mēs nesi izīvošu tevi, nomazgāsim, ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesi izīvošu.
2: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicin tev uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Ei, mūt, un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā izklīstot miglais spīdēs saule un nelīs putīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidvējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā laiks skaidrosies, putīs neliels dienvidvējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Sejms vēlēšana process pašlaik rit patīkami glūdi, lai gan ir neliels aizķeršanās normas robežās. Tā intervijā TV3 sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedrs. Viņš norādīja, ka par tehnikas nevainojumu darbību garantijas sniegt nevar, taču Centrālā vēlēšanu komisija darīs visu, lai neviena vēlētāja balss neiet zudumā. Rīt notiks sejms vēlēšanas, bet iepriekšējā balsošana turpinās arī šodien. Līdz šim nobalso devušies vai pieteikušies balsot pa pastu vairāk nekā 115 tūkstoši. Jeb 7,4% vēlētāji. Un no šodienas sācies tā devētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegts pašu kandidātu politiskā aktivitātes vēl, mēģinot piesaistīt vēlētājus. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā no pulksten 12 līdz 3 dienā. Rīt vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Valsts policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar gaidāmajām saimes vēlēšanām. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt apliecināja valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš informēja, ka viņa vadītais dienests pat labam strādā pastiprinātā režīmā un šāda darba organizācija tikšot saglabāta līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai. Viņš arī piebilda, ka pirmajās četrās dienās, kad vēlētāji varēja nodot balsi glabāšanā, nekādi būtiski incidenti netika konstatēti. Jūlijā un augustā, salīdzinot ar jūniju, noformēto muitas deklarāciju skaits par sūtījumiem vērtībā līdz 150 eiro no interneta veikaliem un tirdzniecības platformām ārpus Eiropas Savienības ir samazinājies par aptuveni 25%. Tā liecina valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes dati un par to vēsta sabiedriskais medijs. Eiropas Savienības dalība valstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot strateģiskās rezerves, lai iegrožotu šo cenu krīzi, kā arī ASV draudiem ierobežot dīzeļdegvielas eksportu. Kīvā pēc Krievijas nakts uzbrukumiem šorīt slēgti dienvidu un patonu tilti abos virzienos, bet metro tilts virzienā uz labo krastu. Vakar Krievijas dronu triecienos dienvidu tiltam bojāts tā balsts, ceļa segums un citas konstrukcijas. Eiropas Savienība ir noraidījusi Ukrainas lūgumu priekšlaicīgi izmaksāt tai daļu no 90 miljārdu eiro aizdevumu, lai sektu šī gada militārā finansējuma deficītu, tā vēsta aģentūra Bloomberg. Bet vienlaikus zināms, ka pirmdien Eiropas parlamentā paredzētas debates par situāciju Ukrainā. Un vēl šī gada septembris Latvijā bija vēsākais kopš 2022. Gada un mitrākais kopš 2017. Gada, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra apkopotā informācija. Gandrīz visās mēneša dienās gaisa temperatūra gan saglabājās virs normas, bet vienīgie pārspētie siltuma rekordi bija 9. Septembrī. Nokrišņu daudzums Latvijā vidēji septembrī bija 100 mm, jeb 165% no normas. Kolkā un Priekuļos pagājušais mēnesis kļuvis par mitrāko septembri novērojumu vēsturē. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV. Čau, tu Kris Noā un tu klausies Radio SVH LV.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevā.
6: Svaiga?
4: Svaiga.
6: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
9: Radio.
10: Radio.
9: Radio SVH LV.

0: Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
2: Labrīt, ar sporta ziņā brādies, kā studijā Rīgā. Natalijas Nekreipāns Alberts, Seša Micuņērkas Rangers komanda NHL čempionāta spēlēs vēl laukumā ar 5-1 pārspēju ZMG Girgensona pārstāvēto Tampa Bay Lightning. Šmits laukumā nepavadīja vairāk nekā 14 minūtes un nopelnīja komandā augstāko liederības koeficientu plus 3. Girgensons laukumā pavadīja nedaudz vairāk par 7,5 minūtēm, viņam liederības koeficients minus 1. Par spēles pirmo zvaigzni tika atzīts Rangers vārdsargs Igor Šestjorkins, kurš pēdējās trešdaļas beigās raidīja ripu tukšos pretinieku vārtos. Viņš kļuva par 18. vārdsargu NHL vēsturē un 1. vārdsargu Rangers komandas vēsturē, kurš guvis vārtus. Uvja Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers atspēlējās no 0-3, bet tomēr viesos ar 3-4 papildu laikā piekāpās San Jose Sharks hokejistiem. Balinskis laukumā pavadīja gandrīz 13 minūtes. Ja Vilmans spēlēja vairāk par 12 minūtēm, abie viņiem neitrāls liederības koeficients. Rallija ekipāža Mārtiņš Seskas un Renārs Francis pasaules rallija čempionāta VRC pēdējā 13. Posma Sardīnijas rallija pirmajā tikai 2,21 km garajā ātrumposmā ieņēma 12. vietu. Ātrākais bija Olivers Sulbergs. Šodien sacensības sākās jau 9:00 un risināsies līdz 18:00. Rallija tiešraidē GO3. Rīgas ekscelences juniori komanda Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēlē savā laukumā 94-87 papildu laikā pārspēja Latvijas universitāti un Rīgas ekscelences juniori komandai. Tā ir pirmā uzvara Latvijas-Igaunijas basketbola līgā. Uzvarētājiem ar 18 punktiem, 5 atliekušām bumbām un 6 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Helmuts Petrovičs, 17 punkti un 6 atliekušās bumbas Eduardam Ābelem, 14 punktus guvam 5 rezultatīvas piespēles sveic Raivo Kudrelcevs, 13 punkti Markusam Tēbelim, 10 punkti un 10 atliekušās bumbas Rinaldam Timam, bet 10 punkti un 7 atliekušās bumbas Robertam Valdim Bērziņam. Latvijas universitātē 21 punktu guva Patriks Heis, 13 punkti, 9 atliekušās bumbas un 6 rezultatīvas piespēles Reginaldam Tomasam, 17 punktus guva un 8 atliekušās bumbas ieguva Ronalds Ginters, 15 punkti un 13 atliekušās bumbas Rodrigo Juganam, bet 11 punkti, 9 atliekušās bumbas un 8 rezultatīvas piespēles Ļevam Koševackim. Šodien basketbola klubs Ventspils 18:30 tiksies ar Igaunijas čempioni Tartu universitāta Max & Moritz komandu tiešraidē kanālā TV4. Par OptiBet hokeja līgas septembra labāko spēlētāju atzīts Kīvas Capitals uzbrucējs Davids Sarka. Viņš septembrī 6. OHL spēlēs guva 7 vārtus un veica 11 rezultatīvas piespēles. Par mēnešu 2. Labāko spēlētāju atzīts Mago RSU vārtsargs Kārlis Mešsargs, bet par 3. Kapitāls komandas aizsargs Pauls Svars. Latvijas U21 futbola izlase Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēlē viesos vakar ar 2-4 zaudēja vienaudžiem no Grieķijas. Latvijas izlases labā vārtus guva Ivans Patrikējos un Valerijs Lizunovs. Kādreizajā pasaules ranga vicelīdera Spānijas tenisiste Paula Badosa kļuva par Latvijas pirmās raketas Elionas Ostapenko pretinieci Pekinas VTA 1000 turnīra otrajā kārtā. Badosa pirmās kārtas spēlē trijos setos pieveica Dariju Kasatkinu, kura pārstāv Austrāliju. Ostapenko un Badosas otrās kārtas spēle paredzēta sestdien. Dainis Upelnieks Grieķijā ieņēma 18. vietu 94 sportistu Kodgurecē Eiropas čempionātā stenda šaušanā. Savukārt juniorēm arī 18. vietu 23 dalībnieču konkurencē ieguva Daini Upelnieka meita Santa Upelniece. Latvijas futbola izlase šodienas konto stadionā Rīgā UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. jeb C līgas spēlē 19:00 tiksies ar Melnkalnes valsts vienību. Tiešraidē LTV 7. Kanālā. Latvijas labākais spidvejs Sandžejs Ļebeģevs šodien pārdabītas mototrakā Čehijā aizvedīs Eiropas čempionāta 4. un pēdējo finālu posmu. Pirms tā Ļebeģevs kopvērtējumā ieņem 10. vietu. Iepriekšējā posmā viņš nebija trešais. Uz čempionu titulu pirms pēdējā posma ir 6 pretendenti. Sacensību sākums pulksten 18. Savukārt tajā pašā laikā Lokomotīvs Speedway stadionā Daugavpilī Latvijas atklātais čempionāts Speedwayā.
0: Bija Radio SHLV sporta ziņas.
1: Sadarbībā ar Tavas riepas LV. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos Tavas riepas LV.
0: Skats nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SHLV.
3: 100 FM.

Man viss ir viegli, ērti, mierīgi. Viegli, jo riepas un diskus iegādājos, tavas riepas LV, pat nepieceļoties no dīvāna. Ērti, jo pierakstos uz riepu maiņu tiešsaistē, tavas riepas LV sev izdevīgā laikā. Mierīgi, jo tavas riepas LV visu paveic akurāti un nesezonas riepas var atstāt glabāšanā. Man viss ir viegli, ērti un mierīgi, jo izvēlos tavas riepas LV.

0: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Bietes 1 kg 29 centi. Pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVHLV.

0: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalā

0: Piens UHT XXL 1,5 litri, pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi, 50 vai 60 Ariel vejas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99, tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Radio SVHLV jaunums.

Šodien Latvijā izklīstot miglais spīdēs saule un nelīs pūtīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidvējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā laiks skaidrosies, pūtīs neliels dienvidvējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ventspilī turpinās naftas piesārņojuma savākšana. Piekrastē piesārņojums plešas vairāk nekā 50 km garumā, un kā lēš valsts vides dienests, tas ir viens no lielākajiem piesārņojumiem Kurzemes piekrastē pēdējo aptuveni 20 gadu laikā. Lai spētu to savākt, talkā tiek aicināti arī brīvprātīgie. Vakar bija atsaukušies 44 cilvēki, tā ziņo TV Kurzeme. Veikto analīžu rezultāti par Baltijas jūras piekrastē konstatētajiem naftas produktiem ļauj izslēgt iepriekš izvirzīto versiju, ka šim piesārņojumam varētu būt vēsturiski izcelsmi. Tā informē valsts vides dienas, norādot, ka sadarbojas ar citām atbildīgajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai noskaidrotu kuģi, no kura iespējams ir nelikumīgi novadīti naftas produkti jūrā. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 2,7 miljonu eiro lielus aģitācijas izdevumus un visvairāk iztērējis apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienība un Latvija pirmajā vietā tā informē korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. No šodienas sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji var nodot balsi glabāšanai jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un iecirkņi būs vaļā no 12. Līdz 3. Dienā. Rīt vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no 8. Rītā līdz 8. Vakarā. Līdz šim nobalsot devušies vai pieteikušies balsot pa pastu vairāk nekā 115 tūkstoši, jeb 7,4% vēlētāju. Vakar Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 10 cilvēki. Vakar Talsos draudzības ielā vīrietis ar automašīnu atpakaļ gaitā braucot ārā no ēkas pagām uzbrauca sirmgalvei, kas vēlāk no gūtajām traumām slimnīcā mira. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process. No 10 cietušajiem 3 bijuši velospēdisti. Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā 14. Oktobrī krūts veselības mēnesim veltītā pasākumā līdz 100 onkoloģiski veselām sievietēm vecumā no 25 līdz 59 gadiem būs iespēja bez maksas nodot siekalu paraugu pārmantot vēža riska gēnu izmeklēšanai. Savukārt no pulksteni 2 dienā līdz 4 pēcpusdienā darbosies 6 krūts veselības stacijas. Dalība pasākumā būs bez maksas. Lielbritānija apsūdz Krieviju jaunu ēnu flotes veidošanā, lai apietu sankcijas un finansētu karu Ukrainā. Lielbritānija jaunākajās sankcijās iekļāvusi 8 kuģus, tostarp 2 jaunus Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes tankuģus. Kopumā Lielbritānija noteikusi sankcijas aptuveni 600 tankuģiem. ASV nosūtījusi uz tuvajiem austrumiem vēl vienu aviācijas bāzes kuģi un papildu ASV jūras kājnieku korpusu vienību. Spēku pārvietošana notiek pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps pieļāvis iespēju atsākt plaša mēroga militāros uzbrukumus Irānai pēc 3. Novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņu vēlēšanām. Un noslēgumā Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē spriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā. Laumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis skrīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūvrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptālu kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos izrāda mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā lielopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
1: Hē, mēs nesi izīvoši tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvoši 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvoši.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
6: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ētrā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 15:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
7: Radio SVH LV.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā izklīstot miglais spīdēs saule un nelīs putīs lēns vējš, Kurzemē lēns līdz mērens dienvidvējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Rīgā laiks skaidrosies, putīs neliels dienvidvējš un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ventspilī turpinās naftas piesārņojuma savākšana. Piekrastē piesārņojums plešas vairāk nekā 50 km garumā, un kā lēš valsts vides dienests, tas ir viens no lielākajiem piesārņojumiem Kurzemes piekrastē pēdējo aptuveni 20 gadu laikā. Lai spētu to savākt, talkā tiek aicināti arī brīvprātīgie. Vakar bija atsaukušies 44 cilvēki, tā ziņo TV Kurzeme. Veikto analīžu rezultāti par Baltijas jūras piekrastē konstatētajiem naftas produktiem ļauj izslēgt iepriekš izvirzīto versiju, ka šim piesārņojumam varētu būt vēsturiski izcelsmi. Tā informē valsts vides dienests, norādot, ka sadarbojas ar citām atbildīgajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai noskaidrotu kuģi, no kura iespējams ir nelikumīgi novadīti naftas produkti jūrā. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 2,7 miljonu eiro lielus aģitācijas izdevumus un visvairāk iztērējis apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku Savienība un Latvija pirmajā vietā tā informē korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. No šodienas sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods. Šodien un rīt vēlēšanu dienā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā aizliegts izvietot apmaksāt aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji var nodot balsi glabāšanai jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un iecirkņi būs vaļā no 12 līdz 3 dienā. Rīt vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Līdz šim nobalsot daušies vai pieteikušies balsot pa pastu vairāk nekā 115 tūkstoši, jeb 7,4% vēlētāju. Vakar Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 10 cilvēki. Vakar Talsos Draudzības ielā vīrietis ar automašīnu atpakaļgaitā braucot ārā no ēkas pagām uzbrauca sirmgalvei, kas vēlāk no gūtajām traumām slimnīcā mira. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process. No 10 cietušajiem 3 bijuši velospēdisti. Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā 14. oktobrī krūts veselības mēnesim veltītā pasākumā līdz 100 onkoloģiski veselām sievietēm vecumā no 25 līdz 59 gadiem būs iespēja bez maksas nodot siekalu paraugu pārmantot vēža riska gēnu izmeklēšanai. Savukārt no pulksten 2 dienā līdz 4 pēcpusdienā darbosies 6 krūts veselības stacijas, dalība pasākumā būs bez maksas. Lielbritānija apsūdz Krieviju jaunas ēnu flotes veidošanā, lai apietu sankcijas un finansētu karu Ukrainā. Lielbritānija jaunākajās sankcijās iekļāvusi 8 kuģus, tostarp 2 jaunus Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes tankuģus. Kopumā Lielbritānija noteikusi sankcijas aptuveni 600 tankuģiem. ASV nosūtījusi uz tuvajiem austrumiem vēl vienu aviācijas bāzes kuģi un papildu ASV jūras kājnieku korpusu vienību. Spēku pārvietošana notiek pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps pieļāvis iespēju atsākt plaša mēroga militāros uzbrukumus Irānai pēc 3. novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņu vēlēšanām. Un noslēgumā Eiropas Savienības dalībvalstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē spriedīs, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV 2000.

0: piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās. Jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
5: Zuzējuma rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltulnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējuma. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
6: Radio SVK LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien siltumcentrālais Ziepniekkalns uzņēmums Rīgas siltums rīko ugunsdzēsības un krīzes vadības mācības. To laikā tiks izspēlēta ārkārtas situācija ar sadūmojumu šķeldes noliktavā, tāpēc uzņēmuma teritorijā būs redzami dūmi un ugunsdzēsēju tehnika. Mācību mērķis ir pārbaudīt gatavību rīcībai ugunsgrēka gadījumā un pilnveidot sadarbību ar operatīvajiem dienestiem. Rīgas siltums aicina Ziepniekkalna iedzīvotājus nesatraukties, jo redzamais būs daļa no iepriekš plānotām mācībām. Rīgas vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī, līdz 3. Oktobra 2012. Var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsot varēs mājās, sociālās aprūpes iestādē vai citā atrašanās vietā. Pieteikumu vēlētāju vietā var iesniegt arī radinieks, kaimiņš, aprūpētājs vai cita uzticības persona. Iesniegumu iespējams nosūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi mājas.balsošana@riga.lv. Plašāka informācija Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: St. Black sešu gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī. St. Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
3: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
4: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
3: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirsniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
4: piesakies 3000 € stipendijai Starp mums ir ķīmija.
3: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.

sa dnes išo stikaj. Es ceru, tu vēl jau projām.

Latvijā šodien debesis sākot no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, nokrišņus sinoptiķi nesola, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 20 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi pakāpeniski izklīdīs, diena būs saulaina un sausa un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ventspilī turpinās naftas piesārņojuma savākšana. Piekrastē kopumā tas plešas vairāk nekā 50 km garumā un kā lēšu valsts vides dienests, tas ir viens no lielākajiem piesārņojumiem Kurzemes piekrastē pēdējo aptuveni 20 gadu laikā. Lai spētu to savākt, talkā tiek aicināti arī brīvprātīgie un vakar bija atsaukušies 44 cilvēki. Tikmēr veikto analīžu rezultāti ļauj izslēgt iepriekš izvirzīto versiju, ka šim piesārņojumam varētu būt vēsturiska izcelsme. Tādēļ valsts vides dienests sadarbojas ar citām atbildīgajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai noskaidrotu kuģi, no kura iespējams ir nelikumīgi jūrā novadīti naftas produkti. Kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas deklarējušas 2,78 miljonus eiro lielus aģitācijas izdevumus. Tā liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegtā informācija. Visvairāk iztērējuši apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienība un Latvija pirmajā vietā. Knab arī atgādina, ka no šodienas ir sācies tā dēvētais politiskā klusuma periods un šodien un rīt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izplatīšana publiskajā telpā ir aizliegta. Tas nozīmē, ka šajās dienās apmaksāti aģitācijas materiāli nedrīkst atrasties preses izdevumos, pilsētvidē un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. Savukārt sociālajos tīklos vai citviet internetā būs aizliegts izvietot apmaksātu aģitāciju, bet nav aizliegtas pašu kandidātu politiskās aktivitātes, vēl mēģinot piesaistīt sev vēlētājus. Un šodien pēdējo dienu vēlētāji var nodot balsi glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, un to varēs paveikt vēl stundu līdz pulksten trījiem dienā. Savukārt rīt vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no 8 rītā līdz 8 vakarā. Līdz šim nobalsot devušies vai pieteikušies balsot pa pastu vairāk nekā 115 tūkstoši jeb 7,4% vēlētāju. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 124 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 10 cilvēku, to skaitā 3 riteņbraucēji. Traģiskākais negadījums notika Talsos, kur kāds autovadītājs atpakaļ gaitā braucot ārā no ēkas pagalma uzbrauca sirmgalvei, kas vēlāk no gūtajām traumām slimnīcā mira. Diennakts laikā policija pieķērusi divus dzērāju šoferus un vienu, kurš pie stūres bija sēdies pēc narkotisko vielu lietošanas. Viņiem visiem piemērots kriminālsots. Vēl 188 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 3 par agresīvu braukšanu. Eiropas Savienības dalība valstis un Eiropas komisija šodien ārkārtas sanāksmē apspriedīsies, kā vienoti reaģēt uz augošajām dīzeļdegvielas cenām. Dienu pēc ASV aicinājuma saviem Eiropas sabiedrotajiem nekavējoties izmantot strateģiskās rezerves, lai iegrožotu šo cenu krīzi. Tikmēr ASV nosūtījusi uz tuvajiem austrumiem vēl vienu aviācijas bāzes kuģi un papildu ASV jūras kājnieku korpusa vienību. Spēku pārvietošana notiek pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps ir pieļāvis iespēju atsākt plaša mēroga militāros uzbrukumus Irānai pēc 3. novembrī gaidāmajām ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Un vēl šodien Tenerifē Starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresā par organizācijas jauno prezidentu ievēlēts Francis Reindls. Viņš ir bijušais hokejists, kurš 1976. Gadā kopā ar Vācijas izlasi izcīnīja Olimpisko spēļu bronzas godalgu. Savukārt no 2014. Līdz 2022. Gadam Reindls vadīja Vācijas hokeja federāciju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maestro Raimonda Pauka.
2: Pieci. Nu jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 8877.
1: Maestro Raimonda Paula 5
2: minūti.
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 8877.

0: Balti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Siera nūjiņas piknik 280 grami 3,99 €. Armands Rimi karti makaroni dobele 500 grami 69 €. Rimi.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
3: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka.lv.
4: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionists Edžus.lv.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra šogad kā veiksmīgus reģistrējusi investīciju projektus 887 miljonu eiro apmērā, kas ir gandrīz 90% no šogad noteiktā mērķa 1 miljārda eiro. Tā pavēstījusi aģentūras direktore Ieva Jāgere. Viņa uzsvērusi, ka ņemot vērā reģistrētos projektus un iestrādnes, pie kurām pašlaik notiek darbs, miljārda eiro mērķis šogad kad tiks sasniegts un potenciāli arī varētu tikt pārsniegts. Kopumā veiksmīgi reģistrēti 19 projekti no 15 valstīm. Aktīvākie investori ar 3 projektiem pat labam ir no Nīderlandes, bet pa 2 ir Izrēlai un Igaunijai. No visiem projektiem 5 ir digitālo tehnoloģiju jomā, kas ir viena no Latvijas investīciju un attīstības aģentūras prioritātēm. Tai seko enerģētikas sistēma ar 4 un ilgtspējīga bioekonomika ar 3 projektiem. Jāgere arī norādījusi, ka aģentūra turpina aktīvi strādāt, to starp dodoties vizītēs, lai Latvijā piesaistītu investīcijas un piebildusi, ka arī nākamajā gadā tā plāno piesaistīt investīcijas 1 miljārda eiro apmērā. Jūlijā un augustā salīdzinot ar jūniju noformēto muitas deklarāciju skaits par sūtījumiem līdz 150 eiro vērtībā no interneta veikaliem un tirdzniecības platformām, kas bāzētas ārpus Eiropas Savienības, ir samazinājies par aptuveni 1/4 daļu. Tā liecina valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes dati un par to vēsta sabiedriskais mēdijs. Bet Eiropas platumas liežu 1 km izmaksas būs līdz 20 miljoniem eiro. Tā tika nolēmts vakar valdības slēgtajā ārkārtas sēdē, kurā skatīja informatīvo ziņojumu par dzelzceļa projektu Rail Baltica. Līdz šim cena par 1 km bijusi līdz pat 32 miljoniem eiro. Premjers Andris Kulbergs norādīja, ka kopumā tas ļaušot ietaupīt miljardiem eiro, bet to, cik daudz izmaksās projekta pirmā kārta, valdības pārstāvji neminēja.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta. Radio SVH.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Apotēka aptiekās 35% atlaide Babestop Akne dermokosmētikas līnijas produktiem uz akni tendētu sādu skopšanai. Izvēlies Babestop Akne pārdomātām un līdzsvarotām rūpēm par ādu. Labās rokās Apotēka.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: 31. Starptautiskajā Baltijas baleta festivālā flamenko gaislības izcilu mūziķu un dejotāju no Spānijas Puerto Flamenco Puro izpildījumā. 23. novembrī 19. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī. Puerto Flamenco viesosies arī Ventspilī 21. novembrī un Daugavpilī 25. novembrī. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 23. novembrī Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī.
5: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijā šodien debesis sākot no rietumiem pakāpeniski skaidrosies, nokrišņus sinoptiķi nesola, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Alūksnes un Balvu pusē līdz 20 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā mākoņi pakāpeniski izklīdīs, diena būs saulaina un sausa un gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vairāk nekā 100 tālmācības un izglītības ģimenē aizstāvju iebilst pret izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu, kas paredz kārtību izglītības apguvei ģimenē, tālmācībā un nepilna laika klātienē. Tajos daļa iesniedzēju uzsver, ka tieši vecāki vislabāk pazīst sava bērna spējas, veselību, emocionālās vai mācīšanās tempu un ģimenes apstākļus, tādēļ lēmumam par izglītības formu viņuprāt primāri būtu jāpaliek ģimenes ziņā. Citi iesniedzēji uzsver individuālās pieejas nozīmi. Viņu skatījumā tālmācība un izglītība ģimenē varot dot iespēju mācību tempu un saturu vairāk pielāgot konkrētā bērna vajadzībām. Atsevišķos iebildumos pausts arī viedoklis, ka tas var palīdzēt bērniem, kuri paralēli izglītībai nodarbojas ar sportu, mākslu vai citām jomām. Četriem valsts aizsardzības dienestā iesauktiem jauniešiem piemērots 100 eiro naudas sots par neattaisnotu neierašanos uz aizsardzības ministrijas noteiktajām pārbaudēm. Tā liecina publikācija oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Kopumā uz tiesas sēdēm par šādu pārkāpumu septembra sākumā tika saukti 10 jauniešu, bet par 6 lietās pieņemtajiem lēmumiem informācijas vēl nav. Aptuveni puse Ukrainas reaktīvo iznīcinātāju F-16 jau ilgu laiku atrodas citās Eiropas valstīs, kur tiem tiek veikti remonta un tehniskās apkopes darbi. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš norādījis, ka dažu lidmašīnu atgriešanās tiek ļoti kavēta laikā, kad tās ir visvairāk nepieciešamas gaisa telpas aizsardzībai. Kīva cer uz rietumu partneru palīdzību, lai daļu tehniskās apkopes darbu pārceltu uz Ukrainas teritoriju, jo iznīcinātāju izvietošana tuvāk kaujas darbības zonai ļautu tos ātrāk atgriezt eksploatācijā. Lielbritānijā vakar aizturēts vīrietis ar dubulto Lielbritānijas un Irānas pilsonību, kurš tiek turēts aizdomās par saistību ar iespējamu terora akta plānošanu netālu no Karalisko gaisa spēku Fairfordas bāzes, ko ASV bruņotie spēki izmanto karā pret Irānu. Pret terorisma policija paziņoja, ka 27 gadus vecais vīrietis aizturēts Westminsterā, kur tika veikta kratīšana arī divos nekustamajos īpašumos. Lielbritānijas premjerministrs Sandijs Bērnems ir izteicies, ka ir nopietnas pazīmes, ka pagājušās nedēļas nogales aizdomīgajās aktivitātēs pie Lielbritānijas gaisa spēku bāzes bija iesaistīta Irāna. Zviedrijas parlamenta spīkers Andreas Snorlēns šodien paziņoja, ka ir aicinājis sociāldemokrātu partijas līderi Magdalēnu Andešoni vēlreiz mēģināt izveidot valdību par spīti tam, ka viņas iepriekšējais mēģinājums cieta neveiksmi. Andešone mēģināja izveidot valdību kopā ar trim citām kreisās pārna partijām – Zaļo partiju, Kreiso partiju un Centra partiju. Jau sarunu sākumā tika paredzēts, ka tas nebūs viegls uzdevums, ņemot vērā spriedzi, kas valda šo politisko spēku blokā. Vidzemē, galvenokārt Siguldas apkārtnē, uz dažādiem autoceļiem velobrauciena dēļ rīt būs ierobežota satiksme. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi sniegtā informācija liecina, ka ierobežojumi sāksies no pulksten 10:00 un ietekmēs autobraucējus, kas pārvietosies pa Vidzemes šoseju, reģionālajiem autoceļiem Garkalne Alauksts, Ragana Turaida un Inciems Sigulda Ķegums, kā arī pa vairākiem valsts vietējiem autoceļiem pie Siguldas. Garākais sacensību maršruts būs no Siguldas līdz Amatciemam, Nītaurei un Sidgundai, un sacensību norises vietā dežūrēs policija. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labāk

0: Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, saldumiem laima noteiktiem veidiem. Atlaide līdz 40%. Riekstiem Rimi 700 grami, atlaide līdz 40%. Virtuves dvieļa Rimi 2 slāņi, 1 rullis, 2,49 €. Rimi.
1: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
2: Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga. Apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis krīt un siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 €. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Skats nākotnē
7: caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV
7: 100 FM.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Medijas Euronews raidījumā Viedais reģions popularizē Līvānu optiskās šķiedras uzņēmumu Lightguide. Kā vēsta vietējā Latgales avīze, tajā tiek vēstīts, ka Latvija ir orientēta uz optisko šķiedru. Tā eksportē vairāk nekā 90% savas produkcijas un tieši Līvāni ir raksturoti kā Latvijas optiskās šķiedras nozares centrs. Dricānu vidusskolā īstenots Rēzeknes novada pašvaldības finansētais biedrības interešu apvienība Jaustra projekts. Tā laikā tapusi jauna pašizpausmes vieta skolēniem radošā Lego siena, kur ikdienā bērni un jaunieši var konstruēt, eksperimentēt, sadarboties un īstenot savas idejas. Zemnieku saimniecībā Kaņepītes septembra nogalē Eiropas Savienības bioloģiskās pārtikas dienā izvietota Latvijā pirmā norāde – šeit saimnieko bioloģiski, tā vēsta laikraksts Sauseklis. Tā ir pirmā no 100 norādēm, ar ko Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija šogad ir sākusi iezīmēt bioloģiski sertificētas saimniecības un to laukus visā Latvijā. Līdz 14. novembrim apmeklētāji ir gaidīti Valmieras muzeja izstāžu namā, kur izvietota mākslinieces, gleznotājas un mākslas pedagoģes Birutas Jansones personāla izstāde ceļš dzīves notikumu pieturas zīmējumos, akvareļos un gleznās. Tajā skatāmi gan jaunāki, gan senāki darbi no pašas autoras privāta kolekcijas, kā arī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Valmieras muzeja krājuma. Nākamajā nedēļas nogalē Ventspilī notiks 10. Lībiešu kultūras dienas. Laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka tās šoreiz būs veltītas pieredzes stāstiem. Pasākumu ar dziesmām kuplinās Ventspils lībiešu ansamblis Randalist un folkloras kopa Kandla, kas kopja lībiešu tradīcijas Ventspilī un novadā. Nolūkā uzlabot satiksmes drošību un pilnveidot transportlīdzekļu kustības organizāciju Ventspilī ir sākta Riņķa un Zvaigžņu ielas krustojuma pārbūve. Tur paredzēts izbūvēt sadalošo saliņu, pilnveidot braukšanas joslu izvietojumu, uzlabot krustojuma apgaismojumu un izvietot jaunas ceļa zīmes. Smiltenes novadā ir skaista tradīcija. Jau 10. Reizi augustā un septembrī svinīgos pasākumos tiek sveikti iepriekšējā gada jaundzimušie, sakot paldies dzimtām un ģimenēm, ka viņi izvēlējušies dzīvot, strādāt un jauno paaudzi audzināt Smiltenes pusē. Kā vēsta laikraksts Liesma, šoreiz bronzas monētas pasniegtas 131 jaundzimušajam. Novads ir plašs un tika sveiktas 88 ģimenes Smiltenē, 23 Raunā un 20 Apē. Balvu novada biedrība Ritineitis sadarbībā ar novada pašvaldību aicina seniorus studijā Azote bez maksas apgūt daudzas jaunas zināšanas, noderīgas pratību prasmes, satikt domu biedrus un pie viena arī kopā aktīvi pavadīt laiku. Pirmajā senioru skolas mācību cēlienā no oktobra līdz martam ikvienam interesentam būs iespēja izzināt digitālo pasauli, rūpēties par veselību un aktīvi piekopt veselīgu dzīvesveidu. Bet Latvijas dabas fonds nākamsestdien pie amatas rīkos ainavu tūri atsegumu stāsti. Tās dalībniekiem būs iespēja izzināt amatas taku līkločus un upes senleju, vērojot miljoniem gadu senos Devona periodas smilšakmens un dolomīta atsegumus, kas rotā upes krastus. Bet vairāk par pasākumu un to, ar ko amata ir īpaša rudenī, lūdzām pastāstīt fonda komunikācijas vadītāju Lieni Brizgu Kalniņu.
2: Liela daļa Latvijas upju ir pārveidotas, vai iztaisnotas, vai meliorētas, tajās ir piesārņojums, un amatas upe šajā ziņā ir tāds labais piemērs tam, kā vajadzētu justies dzīvot un izskatīties tādai dabiskai, krāčainai, līkumainai upei. Amatā īpašais ir amatas krasti un atsegu un amatas krastos. Jau pieminātais vārtas iezes, kas ir droši vien visiem zināms, taču tas nav vienīgais. Tur pat ir tāds vanagu iezes, tur ir lustūdis, un rudenī ļoti labi var baudīt krastu līkumainību un šo amatas straujo tecējumu, jo amatas nosaukums arī ir cēlies no vārda straujā. Lībiešu valodā.
1: Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
0: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Čau, čau, te Toms Skuiņš un atceries, kā arī uz Riču, ka ļoti, ļoti labi skan Radio SVH LV.

0: idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris triki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.

nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 2 grādiem dažvieta austrumu novados līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 15 grādiem jūras piekrastē līdz 19 Latgales dienvidos. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, ievērojamus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 8, dienā 18 grādiem.

0: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 177,3 tūkstoši, jeb 11,4% no balsstiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta vislielākā vēlētāju aktivitāte salīdzinot ar pārējām šīs nedēļas darba dienām. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba kārtībā no nākamās pirmdienas plānots iekļaut tikšanās ar partiju un to apvienību pārstāvjiem, kuras saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotajiem provizoriskajiem rezultātiem būs ievēlētas 15. Saimā, kā pavēstījis prezidenta kancelejas mediju centra komunikācijas speciālists Reinis Grāvītis, informācija par tikšanos laiku un masu mediju iespējām tiks precizēta. Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem vēlēšanu laikā pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus, kā arī turpina sniegt atbalstu valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā, tā vēsta NBS. Līdz šim aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta ikdienas līmenī. Ministru kabinets jaunnedēļ plāno skatīt ziņojumu par operācijas Vilkatis līdzšinējiem rezultātiem un turpākās darbības priekšlikumus. Krīzes vadības centrs sola, ka plašāk par tiem sabiedrība tiks informēta pēc tam, kad ziņojums būs izskatīts valdībā. Ukrainas specdienesti saņēmuši informāciju, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atcēlis ierobežojumus, kas līdz šim bija spēkā attiecībā uz gaisa triecieniem Ukrainai. Tā britu laikrakstam Financial Times pavēstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņa teiktā Maskava arī gatavojas vēl vairāk pastiprināt uzbrukumus Ukrainas lielākajām pilsētām – Kīvai, Harkivai, Odesai un arī Ļvivai. Tikmēr laikraksts New York Times šodien atsaucoties uz avotiem ziņoja, ka Krievija esot iecerējusi panākt 3 darbojošos Ukrainas atomelektrostaciju darbības apturēšanu, beidzot raķešu uzbrukumus atklātiem sadales tīkliem, kas stacijas savieno ar enerģētikas tīklu. Tepat Latvijā Ventspilī ir pabeigta piekrastes attīrīšana no izskalotajiem naftas produktiem un savākti aptuveni 900 maisu, jeb 20 tonnu piesārņotā materiāla. Kopumā darbi veikti aptuveni 5 kilometru garā piekrastes posmā, aptverot ap 5 hektāru lielu teritoriju. Pat labam turpinās savākto maisu izvešana un nodošana tālākai utilizācijai. Vienlaikus pašvaldība aicina iedzīvotājus un pludmales apmeklētājus būt uzmanīgiem, jo lai arī piesārņojuma savākšanas un teritorijas tīrīšanas darbi ir veikti rūpīgi, pēc vējainām dienām un iespējamām vētrām no jūras krastā vēl var tikt izskalotas piesārņojuma atliekas. Un kā jau vēstīts, valsts vides dienests ir saņēmis laboratorisko analīžu rezultātus par Kurzemes piekrastē konstatēto naftas produktu piesārņojumu, tie liecina, ka paraugos konstatēti galvenokārt vieglie naftas produkti, pārsvarā dīzeļdegviela un gāzeļa. Vienlaikus rezultāti neapstiprina iepriekš izskatīto versiju, ka piekrastē izskalotais piesārņojums būtu vēsturisks. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
3: Ielās.
1: Ielās.
3: Ielās.
4: Ārtis Volfs ir ielās.

0: nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esiet sveicināti piekdienā, otrajā datumā, jā, jā, jā.
2: Au, dzirdi mani? Beidzot piekdiena!
1: Au, vispār varētu uzspēlēt arī šo. Ura!

0: lieliski, lieliski. Piektdiena ir klāts. Ja nu gadījumā kāds nav pamanījis, es vienkārši atgādinu, ka tāda lieta ir. Un ārā ir ārkārtīgi foršs un saulains laiks. Kaut kā uzlabojās tie laika apstākļi, salīdzinot ar to, ko varēja just no rīta. Likās jau, ka nebūs labi, bet pasties ir beigās viss beigoši. Piektdiena sētā, piektdiena izplatījumā, piektdiena ir gaisā, jā, un visur citur. 2-8-6-0-0-9-0-0. Mārtiņš jau ir atsūtījis un paskaidrojušu ziņu par dziesmu, ko mēs pavisai drīz arī klausīsimies. Bet runājot par dziesmām, tik daudz mūs jaunas mūzikas ir sasniedzis šajā nedēļā. Pagājušo nedēļu bija kad 17-18 jauna gabala, varbūt viš mazāk. Šonadēļ nekas nav mainījies. Subscriptum ir laiduši klējā jaunu dziesmu rudenī, un tā ļoti sezonāli. Rudenim sākoties aiziet ar rudenī. Es tikai tagad sāpu, ja? Papīra lidmašīnas, vakar bija viņam koncerts ar citu, ja? Papīra lidmašīnas arī laidu klējā jaunu dziesmu pirms koncertu, koncerts ir garā. Kāds bija jūs papīra lidmašīnā? Atrakstiet uz 2-8-6-0-0-9-0-0. Vakar viņam bija koncerts. Bet Gaila šonadēļ bija ciemos. Piemāris bija ciemos, jā. Labās dienas nāca klajā šonadēļ, un tieši šovakar barā burbulis viņai ir prezentācija. Aizkāpšu. Tāds plāns jau ir piektdienas vakarā. Patrīš nāk uz klajā ar jaunu dziesmu. Mēs tikai sākam, jā. Es brīdinu vienkārši, daudz diezgan, jā. Paliec mazliet, viņi bija ciemos pie Rāda Rīti šo pirmdienu, ja nemaldos, jā. Atvarā laidus klajā jaunu dziesmu par Rīgas ielām, un mēs pirms pāris dienām pirmo reizi paklausījāmies. Antra un Ingars, cimdiņš un rociņa. Rociņa ar cimdiņu bija ciemos. Šonadēļ pie manis arī rādies VKLV. Viņam ir jauna dziesma Saugā. Trešdien ciemos pie Trāda Rīti bija Kaut Kaili. Arī viņiem ir jauna dziesma un jauns albums arī tuvojās. Savā vaļā to sauc. Šī bija episka viesošanās vakar BB Brokastīs. Beidzot bija klāt arī Atkoda brīnumzemē un dziesmi pēc īgas. Un ne tikai dziesmi pēc īgas, izskanēja vēl daži. Šodien Mārts ir laidus klējā jauna dziesma angļu valodā, ko mēs neesam klausījušies, jo to klausās Digimegahercos. Big Boy Problems. Reiks un Mr. Skrūmiņš un arī Stariņš. Man liekas, ka arī Hey Who's That Kid šajā dziesmā piedalās un arī Mau. Jūtas ir dzīvas. Tā arī ir sasniegusi mūsu šonadēļ. Galvenieks un Katie Barbell. Galvenieks pagājušajā piekdienā nāca klajā jauns albums. Galvenieks arī pagājušajā piekdienā bija ciemos. Kristāla bumba. No šī albuma, no albuma Pienāle. Sāk tā riktīgi skanēt rādējas VKLV. Šorīt no rīta. Ciemos pie Trāda Rīta bija Linda Līna. Šitā visu stundu varētu runāt par jaunu mūziku. Neko tā arī nenospēlēt. Nav jau vienkārši laiks to darīt. Linda Līna ar Ēdenes dārzs pirmais koks. Tad citu pirmo reizi paklausīsimies rādējas VKLV ētrā šo dziesmu. Šodien elpo laiduši klējā jaunu dziesmu. Patiesībā tehniski jau vakarā. Dziesmu saucas Labrīt. Zels Vilks. Laiduši klājā jaunu dziesmu. Mēs esam Vilks un dodas savā jubilējas tūrē. Arī tas vēl jāpagūst, to vēl jāpagūst paklausīties. Vakarā jādodas uz lielo studiju. Jānoskaidro, vai Dubra, DJ Rud, Kristi un Ozols ir pirmajā pozīcijā Rādējas VH Top 20. Tā ir svarīga lieta. Tas 7. vakarā, starp citu, ja? Bet tu zini, kas šodien ir? 2. oktobrī atzīmējot savu 40. dzimšanas dienu, dziedātājs un dziesmu autors Markus Rīva dalās ar singlu dzimšanas dienu no mini-albuma Rudens. Dziesma ir personisks pateicības vēstījums klausītājiem un aicinājums sapņot, svinēt dzīvi un novērtēt cilvēkus līdzās. Šodien gribas pateikt paldies par to, ka esmu šajā pasaulē, par visu piedzīvoto un par cilvēkiem, kuri joprojām ir kopā ar mani. Tas, ka manas dziesmas atrod vietu klausītāju dzīvē, ir liela un skaista dāvana, tāpēc savā dzimšanas dienā gribu dāvināt kaut ko arī viņiem. Dziesmu, kuras vārdos ir daudz no tā, ko vēlos novēlēt gan sev, gan citiem. Tā stāsta Markus. Dzimšanas diena ir viena no četrām dziesmām mini-albumā Rudens, kas iznāca 1. septembrī un turpina arī ar mini-albumu Vasari iesākto sēriju. Šodien dziesma iegūst īpašu personisku nozīmi māksliniekam atzīmējot apaļu jubileju. Oi. Ir laiks paklausīties un laiks sveikt apaļajā.
1: Šīva Rīva, te Markus Rīva, tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
0: Sveicam apaļējā!

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau, te Jēkabs Redlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: es laižos iekšā dziļāk melanholijā piekdienā. Alfreds ir pieslēdzies un saka, ka piekdiena bang bang easy, ja?
1: Easy, bang bang.
0: Nolasi man lūdzu ziņas viss, viņš būs divos pasākumos bang bang.
1: Easy, bang bang.
0: Skatīsiet futbolu LTV 7. Kanālā. Viņš saka, man vajag kustēties. Ja ne, tad ieslēgs man mājās. Tu diši bing, bang, bang.
1: Easy. Bang,
0: un,
1: bang.
0: Un lai es pamāju. Alfred, es tev pamāju. Ja? Es sarunāšu, tad ja, viss kārtībā. Tad.
2: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā. 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā. Savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
6: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
5: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
7: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
8: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.
7: Radio SVH LV ir ielās.
9: Ir ielās.
7: Ar Arti Volfu.
10: Sveicieni. Žigli, žigli, žigli, žigli, veci, davai, davai, davai, saģemās, ziet.
11: Šūdi un
12: jī! Jātātā!
10: Visiem, temerī, reha čili, labrīt, jaunā jums vilnis.
13: Arī novembrī būs pašam gribēja. Nākat.
0: Ir piekdiena un laiks ķerties pie traumētākajām dziesmām, un Rināls ir atsūtījis ziņu, ka Madara ir devies atvaļinājumā. Video tiešai neredz mājaslapā TV darbojās. Viņš arī ir paskaidrojis tā. Tūlīt nodosim informāciju, ja Madara ir devies atvaļinājumā. Madara ir devies atvaļinājumā. Ļoti labi, paldies tev, Rināls, par paskaidrojumu. Jā, es Madara šodien satiku, viņa ir devies atvaļinājumā. Pa to laiku Mārtiņš ir atsūtījis brīnišķīgu versiju, ja nemaldos. Kā to gabals? Par Gunvaldu to gabalu sauc. Es arī biju piemiržis, ka par Gunvaldu ir tā dziesma. Grupai tipiski labs, tāpēc šodien klausamies. Tipiski labs un dziesma Gunvalds.
14: Traumētāko dziesmu to. Murks kaut kāds.

beigās es visu sajaucu. Ā, nē, tas nebija īstais. Šis bija īstais. Ā, jā. Bet arī smugs gabals īstenībā, jā. Ā, tas bija spēc pasūtījums. Jā, jo tur tik daudz ir, jā. Bet tas arī bija foršs gabals.

0: La da da da di.
1: Tamo je tako zvijesno dobro. Ufrč kao kac.
2: Nu, Rinalds raksta, ka skaista mūzika piekdienas noskaņās nevar nepiekrist. Rinalds, uzliecas iepriekšējo gabalu, tā saka Oskars. Bak, to jau viņi no rīta spēlēja, tā kā no rīta vajadzēja klausīties. Es bāk visu sajauts uz failus. Tas bija labs gabals, tā raksta arī Alfreds. Man esot labs noskaņojums. Nu, man labs noskaņojums piekdien. Piekdien, draugi!
3: Cetāti! Cetāti! Es esmu Žoršs Siks. Jūs klausieties Radio SVH LV.
4: Palējam, neguļam, palējam, neguļam, palējam, neguļam, palējam, neguļam.
5: Beidzot, piekdiena!

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
3: Nē, nu vajadzētu beidzot tā kā ķerties klāt. Cilvēk, mēs visi nepaspēsim izdarīt šodien. Tas varētu tā notikt. Linda Līdz šorīt no rīta viesojās Trādi Rīti. Laura. Sandas. Viņa izdod singlu Ēdens dārs pirmais koks un aizsien uz mini-albumu triloģijas kulminācijas koncertu 17. oktobrī Rīgā Hanzas Peronā. Līdz ar albuma Waves trešās daļas iznākšanu noslēgsies šī gada laikā tapušais autobiogrāfiskais muzikālais materiāls. Redz, ko viņa teica, Trādi Rīti šorīt.
4: Nu labi, es protams, varu padalīties, no kurienes tā sēkliņa pati radās. Un tas bija kāds pāris gads atpakaļ, es biju vienā festivālā. Tie, kas ir bijuši un atpazīs, ja, tas ir festivāls Skaidrā. Ja, un ļoti daudz cilvēku, mēs bijām simtiem cilvēku, tas nebija Latvijā, tas bija vienā Eiropas salā karstumā. Un zem klājas debes gan nakti, gan dienu mēs dejojām. Un tā mīlestības jūra, kurā tas viss notika, un tā apzinātība, tas bija tik skaisti un tik, ar plikām kājām, karstās smiltīs bez pasēm un titulēm, mēs zinām, atsaucījām no kuras dziesmas. Un es tanī naktī radās iedvesmu šai dziesmai. Sākumā arī, tā kā es vienmēr saku, dziesmas ceļa ir neizdibināma, sākumā tā bija tikai par mani, par manām sajūtām, attiecībā būt uz kādu cilvēku, bet tad tā izauga līdz varbūt tādam, nu, visas cilts tai sajūtai, bet tikai es esmu, bet mēs esam Ēdens dārs, pirmais koks, manas saknes tavā zemē, tavi zari manās debesīs, mēs esam visi saistīti un galvenais, ka mēs par to atceramies, un lai mēs to atceramies. Un nu tā, ļoti jūtīgs, ka tā bija pašā laikā tāda filozofiska dziesma, bet galvenokārt, man liekas, tāda episka, un es viņu redzu kā tādu, tieši tādu miglu, kā šorīt ir pāri Daugavai, un tādu lielu, mīkstu, aptvarošu un samīļojošu, un es ceru, ka tāda sajūta arī būs klausītājiem.
0: Un tu klausies Radio SVH LV.
3: Ēdenes dārza, pirmais koks. Pirmo reizi Radio SVH LV, Linda Līna.
2: Pirmā skaņojums.

0: veikals, banka vai pirts. Tas tiešām arī nav tik svarīgi, it sevišķi jau piekdienas vakarā.
1: Beidzot piekdiena!
0: Tam visam pa vidu tu! Pusi no sirds prāta vētrā!
2: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
6: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
7: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
8: Radio SVH LV Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Un tā katru dienu mēs smeļam. Turpinam smelt arī šodien. Elpo nākoši klajā ar jaunu dziesmu un labrīt. Dziesma stāsta par cilvēkiem, kuri palīdz mums tik laukā no šaubu brīžiem un grūtībām. Kur ir tie cilvēki? Kur ir tie cilvēki, kuri palīdz tik ārā no šaubu brīžiem un grūtībām? Tūlīt mēs to arī uzzināsim. Elpo, ar labrīt!
9: Čau!
10: Čau, te Amanda!
11: Te Makrē, un mēs esam Dots Elpo.
10: Un tu klausies Radio SVH LV. Savi ir

0: Paldies, skolotā!
1: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
0: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
1: palīdzējis
0: vai vienkārši palicis atmiņā.
2: Paldies manam maiturības skolotājam, kurš iemācīja man būt baigam vecim. Sveiciens no Dundagas.
1: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
0: piesakies 3000 eiro stipendijai, starp mums ir ķīmija.
1: Vairāk starp mums ir ķīmija LV.
3: Radio SVH LV. Ēterā. Artis Wolfs. Artis Wolfs.
4: Kas tas ir, ka mēs nevaram uzķertīs no to? Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

0: Piers, Ralfs un Edvārdi. Un pirms tam arī Elpo jaunākais gabals dziesmu Labrīt. Es tev saku labvakar, jo ir jau vakar pusi, tā kā ir vakars. Nu, labvakar, labvakar.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi. Nekontrolētas urīna noplūdes piemeklē sievietes grūtniecības laikā, menopauzē un arī senioru vecumā. Vai arī tev tas rada satraukumu un diskomfortu? Esi drosmīga, apmeklē ārstu un saproti iemeslus. Bet tikmēr jūties svaigi, ērti un droši ar Tenedis Skrīt un Siluete ieliktņiem un paketēm. Mierīgs prāts visu dienu un tā katru dienu. Jautā aptiekā. Plašāka informācija www.tena.lv www.tena.lv.
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd!

0: piektdienas ramtā, rīdā, piektdienas vakarā.
1: Beidzot piektdiena!
0: Nora un Viktors. Nepaņemsi to. Pieci, starp citu pieci jau.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 2 grādiem dažvieta austrumu novados līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 15 grādiem jūras piekrastē līdz 19 Latgales dienvidos. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, ievērojamus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 8, dienā 18 grādiem.

0: ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts prezidenta Edgara Rinkeviča darba kārtībā no nākamās pirmdienas plānots iekļaut tikšanās ar partiju un to apvienību pārstāvjiem, kuras saskaņā ar Centrālās vēlēšana komisijas apkopotajiem provizoriskajiem rezultātiem būs ievēlētas 15. Saimā, kā pavēstījis prezidenta kancelejas mediju centra komunikācijas speciālists Reinis Grāvītis, informācija par tikšanos laiku un masu mediju iespējām tiks precizēta. Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem vēlēšanu laikā pastiprināti uzrauga Latvijas gaisa telpu un teritoriālos ūdeņus, kā arī turpina sniegt atbalstu valsts robežsardzei nelegālās migrācijas ierobežošanā, tā vēsta NBS. Līdz šim aizsardzības iestādes nav novērojušas indikācijas, kas liecinātu par tiešu militāro apdraudējumu, tādēļ kaujas gatavība NBS kopumā ir saglabāta ikdienas līmenī. Četriem valsts aizsardzības dienestā iesauktiem jauniešiem piemērots 100 eiro naudas sots par neattaisnotu neierašanos uz aizsardzības ministrijas noteiktajām pārbaudēm, tā liecina publikācija oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Kopumā uz tiesas sēdēm par šādu pārkāpumu septembra sākumā tika saukti 10 jauniešu, bet par 6 lietās pieņemtajiem lēmumiem informācijas vēl nav. Vairāk nekā 100 tālmācības un izglītības ģimenē aizstāvju iebilst pret izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu, kas paredz kārtību izglītības apguvēji ģimenē, tālmācībā un nepilna laika klātienē. Tajos daļa iesniedzēju uzsver, ka tieši vecāki vislabāk pazīst sava bērna spējas, veselību, emocionālās vajadzības, mācīšanās tempu un ģimenes apstākļus. Tādēļ lēmumam par izglītības formu, viņuprāt, primāri būtu jāpaliek ģimenes ziņā. Citi iesniedzēji uzsver individuālās pieejas nozīmi, viņu skatījumā tālmācība un izglītība ģimenē varot dot iespēju mācību tempu un saturu vairāk pielāgot konkrētā bērna vajadzībām. Atsevišķos iebildumos pausts arī viedoklis, ka tas var palīdzēt bērniem, kuri paralēli izglītībai nodarbojas ar sportu, mākslu vai citām jomām. Zviedrijas parlamenta spīkers Andreas Norlēns šodien paziņoja, ka ir aicinājis sociāldemokrātu partijas līderi Magdalēnu Andešoni vēlreiz mēģināt izveidot valdību par spīti tam, ka viņas iepriekšējais mēģinājums cieta neveiksmi. Andešone mēģināja izveidot valdību kopā ar 3 citām kreisās pārna partijām – Zaļo partiju, Kreiso partiju un Centra partiju. Jau sarunu sākumā tika paredzēts, ka tas nebūs viegls uzdevums, ņemot vērā spriedzi, kas valda šo politisko spēku blokā. Vidzemē, galvenokārt Siguldas apkārtnē, uz dažādiem autoceļiem velobrauciena dēļ rīt būs ierobežota satiksme. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļi sniegtā informācija liecina, ka ierobežojumi sāksies no pulksten 10 un ietekmēs autobraucējus, kas pārvietosies pa Vidzemes šoseju, reģionālajiem autoceļiem Garkalne Alauksts, Rāgana Turaida un Inciems Sigulda Ķegums, kā arī pa vairākiem valsts vietējiem autoceļiem pie Siguldas. Bet Latvijas uzņēmējs un hokeja funkcionārs Viesturs Kozjols šodien Tenerifē notiekošajā Starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresā pārvēlēts organizācijas padomē. Bez viņa tajā būs arī pārstāvji no Somijas, Kirgistānas, Zviedrijas, Polijas, Baltkrievijas, Bulgārijas un Jaunzēlandes. Un jau vēstīts, ka pirms tam par IHF jauno prezidentu tika ievēlēts Francis Rendels no Vācijas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Esam tā labi iesēdušies tajā piekdienā un izskatās, ka būs jāceļās kājās un jādodas uz māju pusi. Ir jālēdz zirgos un arī karietēs un jānoslēdz tas recepšu konkurss. Jā, Lido recepšu spēlīte šonadēļ noslēdz pēdējā nedēļas darba dienā. Nu, lūk. Starp citu vēl dažas jaunas receptes ir paspējuši iesūtīt vālī, piemēram. Šodien būs gaļas sitenes ar griķiem, gaļu sagriež saumiņos, pirms tam sapcep sīpuls, sarīvēts burkāns, liek visu pannā, sautē, lai klāt saldo krējumu un ir gatavs. Bet saldajā arī būs biespienu sacepums. Visdrīzāk pēc to kāds mazākais ēdīs. Ar ievārīm lielākie, ar krējumu, tā saka vālī. Vālī paspējas atsūtīt vēl vienu jaunu recepti, to mēs arī pieliekam klāt recepšu spēlē. Leonīds arī ir atsūtījis čau pēc darba ar jaunāko dēlu iesauļojam brīvdienās un dosimies uz veikalu pakaļ cāļa un rupsīžu gaitai. Rupsīžu gaitai vakariņās būs šasliks kvass saldajā halva no Āfrikas. Jā, mums tā saldā narratīvas šajā nedēļā kopā ar Lido. To mēs arī pieliekam. Leonīds recepti arī pieskaidam. Tas vēl ir atsūtījis vēl vienu recepti. Aldis, jā. Alda recepti mēs arī pieliekam klāt. Šodien tādā laikā grēks necept šašlikus. Lai top un cepa šašliks, dārzeņu un cieras pilniem vēderiem būs mājās miers. Tā raksta Aldis. Vēl kāds citu atsūtīja. Nav parakstījies, kāds anonīms vai anonīmā ir atsūtījis recepti. Padalīšos ar bērnības recepti. Cukurgailīt bērnībā uz karotes ieberam cukuru, dažas pilas ūdens un karotu turējām virs gāzes plītas tīm, kamēr palika brūns. Karotu likām paukstā un staigājām laizīdām. Tā ir Ines. Jā, Ines pierakstām. Tātad Ineses recepti. Tā, un man šķiet, ka pēdējā brīdī arī Ants ir paspējis iesūtīt savu šodienas recepti. Jā, Ants arī ir klāt. Ants, tātad 22. recepte. Šovakar būs krāsnī cepti kartupeļi, karbonādu un sīpolu mērce. Ansim, ja nemaldos, šī ir jau tā senāka piektā. Mēs, ka jā, piektā. Jā, Ants, nekļūdījos. Tātad piektā recepte. Ansim rekords receptēm piedalīsies izlozē. Tas pēc brīža sadarbībā ar Lido, bet tagad jāpaklausās šī.
2: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: jūs.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
3: Hei, te Aija Andrejeva. Brauc mājās. Esmu nedaudz nogurusi. Varbūt tā neizklausās, jo es klausos Radio SVH LV.

tikai lielas dziesmas Rares VK LV ēterā piekdienā. Jo liekām dziesmām nav vietas piekdienā. Aja! Un apus pro ar mīļais. Un arī šīs, protams.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīs. Rolands Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīte ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā! Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
5: Radio SVH LV ir ielās.
6: Laiks lozēts Lido dāvanu kārtu 30 € vērtībām. Gardājām vakariņu recepti, gardo vakariņu recepšu iesūdītāju lokā, tā teikt. Nu tad Ansi, Aldi, Leonīda, Valija, Ansi vēlreiz, Valija, Jurģi, Ligita, Aldis, Mārtiņš, kas tad vēl Aldis, Inese. Jā, Mārtiņa, es pieminēju, tā, nu, daudziem te ir daudz receptes arī. Kopā ir 22 receptes šonadēļ iesūtītas, un tad, nu, lietojam atkal man mīļāko mājaslapu Random Org, tātad 22 ierakstam, jā. 22 receptes un Generate. Tāds cipars ir izkrits numur 3. Trešā recepte šonadēļ bija, tā, Ansiem bija pirmā, pēc tam bija Aldim un Leonīdam trešā recepte. Man šeit Leonīds jau ir ticis vienreiz pie balvas. Leonīd, tev ir ritīgi paveicies, manuprāt, pirmajā nedēļā tik pie balvas. Tā ir tā trešā recepte. Jā, šodien ieplānots pēc darba treniņš. Vakarā mani gaida rasoļņiks ar karoti, krējuma un saldajā tiramisu. Labu apetīti, Leonīds! Leonīds! 30 €. 30 € no Lido. Visiem sirsnīgs paldies par piedalīšanos gardo recepšu spēlītē, kur mēs visu nedēļu spēlējām sadarbībā ar Lido. Nu ko, nu? Gaidu, kad iekartīs tā dāvanu kartu tavā e-pastā. Vai tavā kamatā, Leonīd. Paldies tev! Nu! Turpinam ar tām lielajām dziesmām. Es solīju, ka būs tikai liels dziesmas. Izņemot tās jaunās, tās jāpaklausās, bet citās lielās.

0: Rītdienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot, Lido.

0: kas notika šorīt no rīta agrējās rītstundās, kad iespējams tu vēl gulēji tā saldi. Ko puiši runāja agrējās rītstundās? Tas ir interesanti.
1: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
2: Jā, nu, tā tas ir, jā.
3: Jā, dziesmu Peža Vū, to mēs kādu citu reizi.
2: Tā citā. Klausies, par izrunāšanu pie cīgas runā. Nu, tā ir, jā, ir lietas, ko izrunā pie šitiem tādu izstrādājumu. Bet vakardien kā reiz par cīgām arī klausījos ziņās, stāstīja bija šausmu lietas notiek.
3: Nu, tāpēc, ka mums šausmu filmu nedēļa ir.
2: Tāpēc
3: šausmu lietas arī notiek.
2: Nē, bet tur ar to...
3: Lai ir ko filmēt.
2: Tu zini, tur ar to pīpēšanu, tur ir briesmu nu. Lietas skolās šobrīd. Nu, kas? Ļuļķē tā, kā trakti, tie jaunieši.
3: Likās jau, ka viesi iet mazumā, bet viņi jau tos elektronus.
2: Jā, viņi to elektronisko, bet viņi to sauc par nevis par pīpēšanu, vai smuļīšanu, vai kurīšanu, vai kā nesko, ja?
3: Nu.
2: Bet viņi tā vai veipošana.
3: Nu, veipošana. Jā, jā. Nu. Tas pēc sporta bez maz vai izklausās.
2: Cits surfo, cits kaito, es veipo. mēs veipošanas pulciņā. Un tā izskatās, ka viņiem tur tiešām...
3: Mamma prasa, kur tu iesi? Es iešu uz veipošanu.
2: Šovakar ir veipošana.
3: Mans dēls iet uz veipotājiem 5 reizes nedēļa.
2: Jā. Un zin, ka viņiem tur, nu, tas acīm redzot, tas pulcīšs tur prāt pie skolas kaut kur ārā. Jo tur tā ņemšanās ir baigi. Viņi, zin, kā, nevar atņemt viņiem arī. Tu nevar, viņi somas pārbaud, bet viņi tak, ne, viņi taču netur to, vai tos veipus, viņi netur somās.
3: Jā.
2: Viņi taču sātan, zin, kur sabāž sev veļā. Nu, kā tas skolotājs, kā viņš līdīs veļā vai zeķēs.
3: Jā.
2: Tas ir viens. Tad viņi pie jaunākiem, pie sīkajiem tur. Pie sākuma skolas skolniekiem.
3: Par
2: pret atlīdzību tas viss notiekās.
3: Tā ir tā kā armijā seržanta tam salags nesāja karvoti.
2: Jā.
3: Viņi autā, tīrā autā ietītu karoti. Viņi nesāja, tad, ka viņš atnāca, nu jā, lai pašam nav, jo
2: protams.
3: Sava karota viņš kaut kur, nu tādu, nevis parastā aļumīnka, tādu, nu tādu, mīkstā tādu.
2: Bet dzelzinieci ar ņēršus,
3: bet kaut kādu, nu, tā alpaka vai kā viņi tur sauc, visu kaut kādu ar grebumiem, viss kaut kur nospēris bija no civīlajiem, vai ne? Graždāns. Un tad viņš deva salāga nēsāju. Tā kā tāds uz to ēdnīcu, tad tas vienāds iedeva ģeduškam, lai ir ko ēst. Un tad tas tādi netīri viņam atdeva, tam bija jānomazgā, jānotīri, jāietīri. Atkal mīkstā tīrā lupatiņā.
2: Tad pasauc manā šur, kur parād kā tu.
3: Kādā stāvoklī ir karo. Tagad šitas pat ģedovšķīnajiem vectētiņošanās. No, tā vectētiņošanās notiek arī skolās, aveipiem.
2: Bet tikai tas ir latvijas, ko, jo tur bija konkrēta runda skolas direktors, vai ne, no vietas, kur pie kuras ir pierakstīts labvēlīgais tips, jā?
3: Jā.
2: Jā, tā cēs. Turpat ir taisījuši tādu kārtu, jo kā
3: bija. Ablavu.
2: Jo tā, ka nāk iekšā šmons, tā saucamais klasē, tad ko viņi dara? Viņi, nu, vai nu slēptajā savā vēļā tie skolnieki, vai met ārā pa logu.
3: Jā.
2: Un viņi tā, ka bija, zin, ko izdarījuši Starnikavā, viņi bija ielenkuši skolu ar
3: tīkliem.
2: Nē, sadzījus.
3: Kuro?
2: Kā sauc, nu, kas ir pakalpojums, ne, šitas, nu, tie, kas grāba lapas un sētnieki, nu, viņi visi ir komunālā saimniecības darbinieki. Traktoristi visi bija sanākuši apkārt skolai.
3: Ķert veipus.
2: Jā, viņi ielenkuši skolu, bija ķēda, aplikuši.
3: Nu, lai...
2: Tajā brīdī bija šmons, bet taču bija saboties noplūdus kaut kur informāciju.
3: Štirlits bija skatās.
2: Jā, viņi gribēja redzēt, kurš tam metārā un kas tur bija. Un tā bija vēl trakāk, tā viena skolotājs.
3: Izmeklēja, kurš ir tas Štirlits.
2: Tas skolotājs, viņi taisīja meklēšanu, jo viņi iet atejā. Un visa ateja smird pēc zemenēm, tu saproti? Nu, tak šausmas, saprotiet.
3: Jā. Jā, tas ir briesīgi, kā teicu, pirdzēt. Tas ir pirmā noziedzībā satura pazīme. Tāda.
2: Tieši tā.
3: Tas ir,
2: un sabodies...
3: Sastāv, noziegumu sastāv tāda tieši, pazīme.
2: Tieši tā, jā. Mm-hmm. Un sabodies, viņi bija veik... Un tad tur remonts bija bijis točā. Un tad, saprot, bija atraduši paslēptu, viņi atraduši tās vietas, kur slēp, zin kā, grieztiem ir tie paceļamie, tie, nu, piekaramie griezti.
3: Jā.
2: Un tad viņi tur pamāžu apakšu. Un bija atraduši veselu maisiņu.
3: Jā.
2: Un maisiņā iekšā nevis bija tās, vot, elektroniskie tie atchodi, bet tur kā reizi bija bijis, vēl trakāk bija bijuši tās, nu, kaut kāds tās, ko, nu, kas ir tās tabakas, kas ir...
3: Zelējamās
2: tabakas.
3: Jā.
2: Un tas pie kā viņas tās...
3: Ziedrijā vai tabu.
2: Un tās zelējamās tabakas.
3: Jā.
2: Viņi jau pat nezin, kas tur ir iekšā, jo tās nav bijušas teikt marķētas, respektīvi viņas kontrabandas zelējamās tabakas.
3: Tāpēc, ka mums jau nav, mums nav laikam tas
2: un
3: likums.
2: Un tāpēc viņi nezin, ko viņi tur īstenībā zelē, varbūt, ka viņi zelē sēni kaut kādu.
3: Vai vecu
2: ko?
3: Cilvēku.
2: Vecu cilvēku matus, vai
3: Vici,
2: ko viņi...
3: Kanibalizācijas procesas Rīgas skolās, un sāciet.
2: Un jā, un tā saprotēs, un tiešām, un viss tā... Un nezin, kā tīt galā, un ar vecākiem tā runā, un ko viņi...
3: Vecāks pats veipo, tā kā draksit.
2: Jā, un iet uz veipošanas pulciņiem.
3: Jā.
2: Pieraksta.
3: Tiem, kam pāri.
2: Jā, pieraksta.
3: Tiem, kas klepo.
2: Un tā saprotēs pa tām atgriežoties pie zemenēm, jā, ka jā. Tā visa atteis smird pēc zemenēm, jā.
3: Smird pēc zemenēm, protams.
2: Viņi taisījuši šmoni pa tām mantām. Un tu saproti, kā, ko viņi konstatēja, ka tajā skapītī, kur viņi tur tās mantas, tās meitenes, jo tas bija meitenes bija.
3: Ā, nu viss zemenēm. Jā, puikas jau tie banāniem.
2: Jā, tu droši vien. Tā ir, lai tev lai nepieķērtu, ka tu esi tas, ka, nu, kāpēc tur smird pēc zemenē.
3: Jā.
2: Līdzi ir zemeņu smaržas.
3: Mhm.
2: Nu, saprot?
3: Nē,
2: es, kāpēc tur smird pēc zemenēm? Kā es biju aizgājis?
3: Atmaša, ka tā ir.
2: Tad es biju atdezīt.
3: Jā.
2: Tos arī, ne?
3: Jā.
2: Trak, nočitāte.
3: Pilnīgi cits problēmas ir kādreiz, ka smirdēja, tas smirdēja tagad visi. Nozieguma smarža tāda. Zemenēm skaidrs.
2: Meitenes aizgājuši veipot,
3: jā.
2: Jo viss stāv smird.
3: Smird pēc zemenēm.
4: Bērnu dienām tevi zinu es.
5: Guten Morgen, Damen und Herren. Bebe, Frühstück in deine Hause.
6: Inspirācija no dziesmas Zemenes. Viņas viss smird pēc zemenēm. Nu jā, šādi tēmi šorīt no rīta bija. Vispār Bebe Brokas atgriezīsies pirmdien. Tad 6:00 no rīta saslēdz televīziju un radio un paklausies. Varbūt tā kā pa zemenēm runās, bet varbūt kaut ko pilnīgi citu. Es pieļauju, ka neatkārtosies. Bet varbūt, kas to zina. Par zemenēm vai nē, drīzāk par skriešanu tagad.
7: Čau, te Lauris Reiniks. Un tu klausies Radio SVH LV.
6: Skrienam, jā. Skrienam, skrienam, skrienam, skrienam. Žigli, žigli, žigli, jā. Saņemās, saņemās, jā.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām, svaiga bez piedevām.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
4: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
9: Lai tev sirdī vienmēr ir 16, mani sauc Olga Riecka un klausies Radio SVH

0: Uz labi labu, nopulētos, labi nopulētos. Kā es gribēju pateikt, elektroniskos ritmos. Labinieks, tā es arī gribēju pateikt, nos labinieks. Ar Baltkrītu, Pērle un ar Ungrēcku.
1: Man sauc Fins, šis ir SVH LV, 100 FM.
2: Baudam,
1: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
3: No ikdienas tēmām vēprāt, kas prast nereāli piepū. Es tēm netīšu uztriep straips.
0: Nu, vēl vien labinieku paklausamies, ne?

0: es nu pat sapratu, ka es riktīgi kļūdījos šo azēju likt uzreiz pēc tām BB brokas sižet par to zemeņu smaržu. Zemeņu nevis smaržu, bet zemeņu smaku. Jaunītis Grandsbedrē pīpēja savu laiku, meitenes gāja vienkārši solotē. Zemenes sajaupoties. Labi, jūdies, bet nekas sports tāpatās, ka paklausījāmies. Paklausīsimies arī dziesmu numur 1 ar ADSV kā top 20. Dubrā, DJ Rudu un Ozols un arī Krisija ar kaut kas deg pēc brīža.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kilograms 33 centi. Pilošs čēlēs sagriesta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
2: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
3: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVH.

smetenes ar zēniem. Visi rokās atdosies un apstumbru apkārties. Tad tu vēl pēc kādiem simtiem, varbūt pat pēc tūkstošiem.

0: Nice. Labvēlīgais tips pirms tam arī dziesma numur viens ir ASVH Top 20 vakarā. 7. Noskaidrosim, kas tur notiek ar ASVH Top 20 Dubrā, DJ Rudu Ozols un Krisija ar kaut kas deg. Tagad ziņas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 2 grādiem dažvieta austrumu novados līdz 12 Liepājas apkārtnē, dienā no 15 grādiem jūras piekrastē līdz 19 Latgales dienvidos. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, ievērojamus nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 8, dienā 18 grādiem.

0: jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 177,3 tūkstoši jeb 11,4% no balss tiesīgajiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šodien reģistrēta vislielākā vēlētāju aktivitāte salīdzinot ar pārējām šīs nedēļas darba dienām. Saeimas vēlēšanu process pašlaik rit patīkami gludi, lai gan ir nelielas aizķeršanās normas robežās. Tā intervijā TV3 sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka par tehnikas nevainojamu darbību garantijas sniegt nevar, taču CVK darīs visu, lai neviena vēlētāja balss neietu zudumā. Rīt Saeimas vēlēšanu dienā balsošanas iecirkņi būs atvērti no pulksten 8 rītā līdz 8 vakarā. Pēdējā dienā pirms vēlēšanām, kad vēlētāji varēja nodot balsi glabāšanā, Latvijas kibertelpā nav konstatēti ar vēlēšanu norisi saistīti kiberdrošības incidenti vai apdraudējumi. Tā liecina kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT.LV publicētā informācija. Tajā atzīts, ka kopējais kiberapdraudējumu līmenis valstī saglabājas augsts, bet situācija pat labāk ir vērtējama kā stabila. Līdz šim nav novērotas aktivitātes, kuras varētu radīt ietekmi uz vēlēšanu procesu. Valsts policija ir nopietni sagatavojusies dažādām iespējamām provokācijām saistībā ar gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai apliecināja policijas priekšnieks Armands Ruks. Viņš uzsvēra, ka policija pat labāk strādā pastiprinātā režīmā un šāda darba organizācija tiks saglabāta līdz pat vēlēšanu rezultātu saskaitīšanai. Ruks arī piebilda, ka pirmajās 4 dienās, kad vēlētāji varēja nodot savu balsi glabāšanā, nekādi būtiski incidenti netika konstatēti. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba kārtībā no nākamās pirmdienas plānots iekļaut tikšanās ar partiju un to apvienību pārstāvjiem, kas saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotajiem provizoriskajiem rezultātiem būs ievēlētas 15. Saimā. Kā pavēstījis prezidenta kancelejas mediju centra komunikācijas speciālists Reinis Grāvītis, informācija par tikšanos laiku vēl tiks precizēta. Bet kopš priekšvēlēšanu aģitācijas perioda sākuma politiskās organizācijas ir deklarējušas 2,78 miljonus eiro lielus aģitācijas izdevumus. Tā liecina korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegtā informācija. Visvairāk iztērējuši apvienotais saraksts Zaļo un Zemnieku savienība un Latvija pirmajā vietā. Ventspilī ir pabeigta piekrastes attīrīšana no izskalotajiem naftas produktiem un savākti aptuveni 900 maisu jeb 20 tonnu piesārņotā materiāla. Pat labam turpinās savākto maisu izvešana un nodošana tālākai utilizācijai. Vienlaikus pašvaldība aicina iedzīvotājus un pludmales apmeklētājus būt uzmanīgiem, jo lai arī piesārņojuma savākšanas un teritorijas tīrīšanas darbi ir veikti rūpīgi, pēc vējainām dienām un iespējamām vētrām no jūras krastā vēl var tikt izskalotas piesārņojuma atliekas. Tikmēr veikto analīžu rezultāti ļauj izslēgt iepriekš izvirzīto versiju, ka šim piesārņojumam varētu būt vēsturiska izcelsme, tādēļ valsts vides dienests sadarbojas ar citām atbildīgajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai noskaidrotu kuģi, no kura iespējams ir nelikumīgi jūrā novadīti naftas produkti. Bet Tenerifē notiekošajā Starptautiskās ledus hokeja federācijas kongresā par organizācijas jauno prezidentu šodien ievēlēts Francis Reindls no Vācijas. Savukārt Latvijas uzņēmējs un hokeja funkcionārs Viesturs Kozjols pārvēlēts IHF padomē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
1: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Wolfu.
3: Ar Wolfu.
4: Let's on.

0: Zargoas.
1: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Jei! Piekdienā! Es esmu sveicināts piekdienā ar Rādio VHLV. Atsvops joprojām šeit, Slokas ielā 65. Es ceru, tiešām visi ir lekuši zirgos un arī karietēs sēduši un dodās uz māju pusi vai nu kur nu jādodās piekdienas vakarā. Atrakst, kur dodies piekdienas vakarā? 286-00-900. Es jau būšu šeit divas stundas līdz 7. vakarā Rādio VHLV. Pēc tam noskaidrosim, kas ir numur 1 Rādio VH top 20 digmegahercos. Atteikt ātrā solī pārvietošos uz lielo studiju, lai atskaņot populārākās dziesmas valstī. Tas noteikti būs vēl arī vinilu terapiju, un mēs klausāmies tikai un vienīgi lielas dziesmas, jo mazām dziesmām nav vietas piekdienā, vai ne? Vai ne? Es tā teicu. Nu, izņemot šo, protams. Un to mēs dzirdējām jau pašā sākumā pirms pāris stundām. Markus Rīv nācis klajā ar savu dzimšanas dienas dziesmu. Vēlreiz sveicienu 40. jubilējā! Nu, un izņemot šo. Lindlīna ar biciemos. Šorīt no rīta trādi rīti, un mēs paklausījāmies ēdens dārs pirmais kloks. Arī elpo jauno dziesmu labrīt. Zini, ko mēs vēl neesam noklausījušies? Nu, tas būs kā izņēmums starp visām lielajām dziesmām. Dzels svilki jauno gabalu. Mēs esam vilks. Tieši šodien klajā nācis dzels svilki jaunais gabals. Tas arī jāpabūs paklausīties, un arī vinilu terapija būs. O, tur arī izņēmums. Jā, tur ir īpašs stāsts. Nu, vispirms!
3: Hei, te gačo!
4: Brauso ar moci
3: un klausos Radio SVHLV!
2: Rīts ap citu straumētāko dziesmu top atkārtojums pulkstens 17. Tur gačo arī ir kādā no vietām, jā? Ja? Ar šo dziesmu.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: dziesmas. Piektdienas ēterā. Radio VHLV. Nu, labvakar. Sportskais pieslēdzies.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV. Ēterā. Ārtis Volfs.

0: apkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
6: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.
7: Radio SVH LV Nedēļas jaunumi mūzikā Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas Mēs esam
8: vilks Šovakar jāpaspēja vēl viena svaiga skaņa pasmelt no akas Dzels Vilks izdevusi rokgrupa Dzels Vilks izdevusi jaunu dziesmu Mēs esam vilks un arī tās videoklipu Bet no 17. oktobra sāks 35. jubilēja veltīto koncertu turneju. Turnejas pirmais koncerts būs 17. oktobrī Valmieras kultūras centrā. Tam sekos koncerts Lampēji, Jēkabpilī, Ilburkā, Jelgavā, Cēsīs un arī Liepājā. Mēs neapstājamies, mēs nespējam palikt uz vietas. Kustība un meklējumi ir mūsu pamatā, saka grupas Balss Jūras Kalkuls. Mūzis atklāja šajā rudenī esam atlasījuši mūsuprāt interesantāko, kas vilka skaņa celiņos uzkrātas 35. Gados un aicinam ikvienu doties emociju pilnā ceļojumā kopā ar mums. Jubilejas koncertos vienā stāstā sapūdīs kopā dziedamās dziesmas no Dzelzs Vilka klasikas, jaudīgas atskaņas no grupas pirmsākumiem un jauna mūzika no topoša albuma. Jubilejas koncertos izskanēs ar jaunākais Dzelzs Vilka veikums dziesmu Mēs esam vilks no grupas topošā studijas albuma, jaunās dziesmas mūzika un vārdi iemieso mūsu šī brīža pasaules izjūtu, spītu un nepadošanos un kopības apjausmu. Tāpēc dziesmu saka tās autors Jūris, tas, kurš Kaukulis, 91. Gadā Mārpilī dibinātās grupas Dzelzs Vilks 31. Gadskārt iesākusies jaudīgi. Otrreiz saņemta galvu, Gamma balva, kā Latvijas gada rokgrupai. Iesildīta amerikāņu rokgrupa Palē Royal, kā arī tapus programma ar kameru orķestri. Un pulcēts arī ievērojams klausītāju loks. Pulks visos festivālos vasaras. Pirmo reizi rādēs VH LV ēterā. Dzelzs Vilks, mēs esam Vilks.
9: Mēs esam Dzelzs Vilks.
10: Un tu klausies
9: Radio SVH LV. Pirmaskaņojums.
11: Mēs esam Vilks.

0: es arī kā neesmu novērojis, ka manā ģimenē kāds baigi ķēkt un liekt. Varbūt kādreiz senākos laikos tie mazās māsas, sīkie puikas, nu tie varbūt tās. Bet tas jau bija sen. Tagad ir viss labi, tagad viss labi. Dons un dieviņš.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
1: Volfa vinila terapija.
0: Tik padomā, cik zīmīgi šodien vinila terapijā grupa Bad Habits ar albumu Citi laiki, kurš, nu, pavisam nesen ir nonācis mūsu skaistajā vinila kolekcijā šeit, Radio SVH LV, un nebez nodoma Bad Habits šovakar vinila terapijā, jo šovakar cēsīs 19.30 oficiāls sākumus, un koncerts sāksies tātad bišķi vēlāk, 20.30, Dimension Inc. Rīgas ielā 11, tā kā sveiciens cēsīm. Ejiet uz Bad Habits koncertu, un šodien vinila terapijā mēs no šīs skaņplates klausāmies vienīgo dziesmu, kur ir kāds featuring artists. Šo mēs nekad neesam klausījušies vēl Radio SVH LV ēterā. Vai laimīgi mēs piedaloties Edgaram Sniegam? Vinila terapijā, Bad Habits!

pod stresom, njemu skrit, njemu zgraud, njemu zmuljit tukš blefom, ne pa njem si tu, pa njem stevi labak bild, čeko lajem ist, saju ti si tika je vara kvadrat metros, jauns bots, jauns džibs, jauns kras, jauns zir, sikrs tam pa es uz grīns, leasinga vai īrs, pofik šampaniec, griestos griežas notifikācijas, sapnis jau ir skaists, bet nekad nav bijis īsts.

ātri vien koferī viss čupā samestīgi, tad sazvanāmies. Kā tev iet un atkal čabenieks, gadi skrieni grūti noticēt, kā esi paaudzies. Iemesli ir katram aizlidot un atgriezties reizi gadā divreiz. Ja uz bērēm tiec svešā zemē saknes dzīt, ir ceļa pagrieziens, aiz kura seko bieži pagrimums.

0: es rakstu atklātnīties.
1: Tas arī viss. Vai laimīgi mēs. Bad Habits šovakar Dimensioning Cesis.
2: Wolfa vinila terapija.

0: Labi, ir viss labi, tiešām. Tiešām viss labi. Piekdienas vakarā un labi, ka tu esi pieslēdzies ar Radio SVH LV. Inters Busols ar cik labi un arī Daldera to slavno nepareizo dziesmu. Vēl Wolfam plānā ir uzspēlēt arī pērkonu un slidotavu un ar prātu vētru vēl. Tas viss vēl būs, tas viss vēl būs.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kecher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kecher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā – lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 – spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
4: Stiprini sevi rudenim Apotēk aptiekās. Šomēnes 50% atlaide formulu Vitale D vitamīniem un līdz 50% visiem Fjord zīmola produktiem. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaiztē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicina uz Kijos modernā baleta teātra izrādi uz tevi mīlu 20. oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrādi ir izcilā horeogrāfa Rado Poplitāro veltījums Pētera Vaska 80. jubilējā. Piedalās vijolniece Magdalēna Gekka, čēlists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā. Uz tikšanos 20. oktobrī VEF kultūras pilī.
7: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
8: Labākās dziesmas.
7: Latviešu valodā.

0: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau!
2: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
1: Jūs klausāties Radio.

0: Viena no joprojām visstraumētākajām dziesmām Latvijā, prāt vētra un mesar, kur ir tā jūra. Straumētāko dziesmu topa atkārtojums, starp citu, rīt pulksten 17. Radies VHLV. Pēc brīža savukārt vēl viens straumēta dziesma, man vairs nav ko teikt, Denis un Sudrabs sirds.
1: Ielās ar Wolfu!
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādīt gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga. Un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Lumaņgatvē 5.
5: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido. Par to, kas īsts.
6: Smalkas naktis. Mīļas notis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Čau. Te Sudrabu sirds.
8: Un Denis.
7: Un šis ir Radio SVH LV.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec! Bet tu gan paliec!
3: Kā vienmēr piekdienās ātrā solī pārvietojos uz Radio SVH studiju, lai vadītu Radio SVH top 2.

0: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilējai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
4: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
3: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
5: Vai dzirdi, kā kalni sauc? Dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās Alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos. Izrāde mazajiem pētniekiem. No 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veiklā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
1: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
0: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu Papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
6: Radio SVH.

0: kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu. Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cenu ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 rulļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Radio.
4: Radio.
3: Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: SVH.
1: Radio SVH. LV.
2: Kas būs pēc visa, kas noiet? Vai galā būs medaļa mums?
3: Kas būs, kad kopā būs noiet? Cik rumbas izmainīs mums?

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
4: Saint Black 6 gadu jubilejas svinības jau 17. oktobrī. Uz skatuves vīrs, kam piedurknē vismaz pāris trīki, Roans Čē un grupa Medību lauki. Vēlāk spoži jubilejas ballīti ar grupu papīra lidmašīnas. Tiekamies nedaudz grēcīgā, bet neaizmirstamā vakarā 17. oktobrī Saint Black. Svinības atbalsta Radio SVH.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists ej uz gaisā. Aicinu tevi uz savu līdšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļets tepat pie manis iluzionistceļus.lv.
3: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
4: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
3: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
4: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
3: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
5: Čau visiem, ir Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH.

0: Lai dzirdi, kā kalni sauc, dodies aizraujošā ceļojumā neparastu dzīvnieku, sniegotu virsotņu un jaunās alptāla kolekcijas pasaulē. Ekspedīcija kalnos izrāda mazajiem pētniekiem no 8. oktobra līdz 1. novembrim IKEA veikalā Rīgā. Vairāk uzzini www.ikea.lv. IKEA.
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: 31. Startautiskais Baltijas baleta festivāls aicina pirmo reizi Latvijā Berlin Ballet Company, startautiskās baleta zvaigznes no Vācijas ar programmu Dance Spectrum, kas tieši atspoguļo baleta festivāla moto no klasikas līdz avangardam. Berlin Ballet Company vienīgais koncerts Latvijā 1. novembrī 2018. Vidzemes koncertzālē CSS. Biļetes biļešu paradīzes kasēs un internetā uz tikšanos 1. novembrī Vidzemes koncertzālē CSS.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu gaidīji vakar pasaciņu? Klausies nu tālāk pasaku par miega pelītēm un trim mazajiem pelēniem Trinci, Trenci un Trunčeli. Trīnīšiem ir mīļa jauka vecmāmiņa. Agrāk viņa bija viena no visnaskākajām pelītēm miega vilcējām, bet nu jau ūsiņas sākušas sirmot. Nu, viņa vairs nav tik sprīgana kā kādreiz. Tāpēc jau labu laiku vecmāmiņa pelīte ir pensijā. Tagad viņas vietā miega sudmalā strādā trīnīšu māmiņa. Bieži vien Trincis, Trencis un Trunčelis vālas izlīduši noskatās, kā viņu māmiņa aizsteidz darbā. Vilkt bērniņiem miegu. Labprāt, tie būtu tecējuši līdzi. Bet viņiem tas nav atļauts, lai netraucētu māmiņu nopietnajā darbā. Ai, kaut es ātri.

0: Rāk izaugtu un varētu kļūt par pelēnu miega vilcēju, trinces iepīkstas. Es arī gribu, atsaucas trences, bet es vēl jau vairāk, pīkst arī trunčelis, astīti nepacietīgi mētādams. Trīnīšu māmiņai miega melders uzdevis rūpēties par cilvēku meitiņu Zanīti. Pelīte aizvelk tur miegu katru vakaru. Viņa vienalga, vai mēnesi rāda gaismu, jeb nē, jo viņa, tāpat kā visas miega pelītes, labi redz visdziļākajā nakts melnumā. Tāpēc šī pasaka, visu to, kas notiek vakara tumsā, rāda ar miega pelīšu gaišajām acīm. Peļu trīnīšu māmiņu velk ratiņus pāri pļāvai, palīkloču taku teciņiem vien, tik uzmanīgi, lai ratiņi negāzelētos. Lai miega maisiņš tajos nevalstītos, lai miega malums nesaplaktu un nekļūtu smags. Velk gar rasā nolīkušām gundegām un āboliņ treilapām, spraucas gar pēlašķu stiebriem, izvelk ratiņus papakšu platai, līganai, dāģu lapai, velk caur mēžu malītei, vērīgi par sakaltušu zariņu un mizu drumslām, lai ratiņi negrabētu. Lai ritenīši nečīkstētu un netraucētu vakara svinīgo mieru. Un tā viņa nonāk pie Zanītes namdurvīm. Tad klusi klusītiņām, nevienam nemanot, pelīt iekļūst Zanītes mājā. Bet kā viņa to var? Tas ir viņas un visu miega pelīšu noslēpums. Zanīte ir jau gultiņā un sprogainais spēļu lācītis mīļucis guļtē blakus. Pelīte ar visu savu maisiņu ieraušas pie Zanītes un uzmetusies uz spilvenu rūpīgi apkais ar mīkstiem pūkām viņas plakstiņus. Savu daļu tiek arī spēļu lācēnam mīļucim. Pelīte vēl pavēro, kā miega pūkas padara gurdas Zanītes acis, plakstiņi sāks līdēt lejup un vēl pēc laiciņa ir jau aizlipuši. Tad nodevusi Zanīti miega un sapņu ziņā, pelīte klusītiņām atstāja gultiņu un mierīgi tek atkal mājup. Nu, vai miega pelīte ir atnākusi arī pie tevis? Jā, nu tačuči, ar labu nakti.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas devā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arena Hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arena LV.
2: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Zuzējām rudens izstāžu sezona ir klāt. No 2. Oktobra atklāja vērienīgi izstāde ar 43 mākslinieču stāstiem, kur atklājās vairāk nekā 60 mākslas darbos. Siltumnīcā bez maksas iepazīsti mileniāļu paaudzes mākslinieču skatījumu uz kolektīvo atmiņu. Nāc un piedzīvo mākslu no jauna. Zuzējām. Lāču plēšu ielā 101. Bērniem ieeja bez maksas.

Saprotami.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

nekājas. Es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, ko švecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka...

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SV.

uz viens mani mīļie. Ja tev ir priekšnieks, tev ir arī darbs. Ja priekšnieka nav, tad priekšnieks tu pats. Ja neredzi jēgu, dari un viss. Process notiek, process.

0: ar rīkstiem. Telefona klausulē man saka
1: par rīkstiem.
0: Par rīkstiem jūs atbildīgs esat, mīļais draugs, par rīkstiem. Man jāsaprot, ka tagad runa būs par rīkstiem.

0: vislabākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

vaša slabáka.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

SWHLW? Jaunums.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: tad Zimbabve.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Man nav ko teikt.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Kā tu ar mani? Labākās dziesmas.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

0: Latvijas dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

Vietā nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveicienus, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicis.

novēlījums no visas sirds, lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks, lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tiekam viedi atbalstīt ir nieks, lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat, un ja tas reizēm šķiet kā neies

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.